0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوون لئین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkin bejmara mobaili 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوز جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 0 5 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنید کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقا ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلیه کولینوی کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی اوور گراو للاین نوام کرجی لچن بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی حوتم هندیکاتی ناخوش سالی 1809 ناپلیون بو دومین جار یریشی کرده سر نمسا سوای فرانسی حت نخاکی وین ناو مالی بتوفنیش لسر پری ویننا دا نزیشی او دروازه بو که بطنیش دیده سپای فرانسی هیریشیان دکرده سر ویننا. ناچار بو مال بجه بیهیلی و لمالی کارلی برای خوی حشار بداد. زوری نبرد شهر تسلیم کراو بتوفن ناچار بو دور روش خوی بشاریتو. لسیانزه پینجی 1809 دا ویننا داگی کرایو. بتوفن نیتوانی بچه تو چوستان که همیشه لکاتی بهار داده چو چوستان. زوری پی نچو نمساوی یکان لگل فرانسی یکان دا شر یان کرده و تیکیان شکندن براسی بتوفن زوری رق لفرمان روایی فرانسی هستا چون که آزادیان زود کرده بو مالکی بتوفن للای دیواری شورای ویناو بو که پاش گرتنی شارکه بفرمانی ناپلیون رو خین را بتوفن زور ام کرده وی پی نخوش بو حتا نامه ایکی بو او دو کسی برهمکانیان بلاوده کرده و نوسی کنایویان بریکوب فو هارتیل بو. لروجی 26-1809 دا نوسیویتی کتی ای داداله. ای لم جیان درندانه دورو بری من همو کلاو ویرانه. جگل دنگی دهول و تپلو فقیری و نداری هیچی ترنیه. بتوفن لم کاتی تمنی دا کشیوی جهیر بو بو بالای کرتو پتو بو. دمو چاوی پان و اسمر بو براستی هیزی که زور بچین و سرسام کرل چاوکانی ده بو بتوفن چاوی شینه هیلیل بو بلام هنده وایان دبینی که رشه هر وها لوتی شیل لوتی شیر دچو لباره پیکنین و تو ربونی بتوفنو جنیاری پیانوی بلاو بانک موشلی ستله بزه یکی زور جوانی هبو لکاتی قصه کردن ده و تی زور گرمو هندری هبو بلان پیکنی نکی نخوش بو لسر یک پیدکنی و کرد بو اتوانین بلین پیکنینی مرو ویک بو که آلوده نبو لگل پیکنینو خوشی نچشت بو لروجانی سالی 1818 بتخوفن زوری پیویز بپاره پرنسکانیش که پاره انده دایه ناچار بو بون وین نبجه بیالن با سلامتی جانی خویان لبکاتانه دا نام برگ نامه یکی بو هینا لپاشا شیرون پونا پارت برای ناپلیون که براکی دای نابو با پاشای نمساو داوای لیه کرده بو که بچه للای او بجیو پاره یکی سالان نی باششی بودابنه پیش اوی رازی بید بم داواکاریه پرسی ببرادر پرنسکانی کر که زور ریزیان لهونرکی ده کرد دوای پرس کردن با آرشیدوکو رودولفو لوبکو ویرتو کنیسکی گرتیان خویانو بلین یندای سالانه 4000 فلورینی بدنیه بو اوی وین نبجه نهاله و آموشگاریان کرد باوی لوین نده مینیتو و نچه به هیج لایک ده بلین یند پیدا که اوان پارکی بدنیه که او بلینی پیداو هروها بتوفن حزیشی دکر پچه بو پاریس و لوی بمینیتو چون که لوی ریزی زوری هبو موسیقاکانی او برهمکانی همیشه نمایش دکراو لکونسرفاتوارکانی اوی دا موسیقاکانی او بجندرانو لیکولی نوی انتیاده دکرا لبرهاو ریکانی داواکاریکی پاشا جرومی رد کردو و نشو با پاریس بلام نا همواری که دی روی تیه کرد اویش او بو که ناپلوین پاری غوری و کردی با پاری آلتونی هروها نرخیشتو نکی زور برز بو کشت لکری ندهات و پاری دستی بتوفن کم بو و نخوشه کشی زیادی کرد که گده گرت بو و چون که نیده توانی خواردنی باش خوارد لبرگرانی نرخکی گوچ کشی به همان شو چاگ نبو لگل ام همو نخوشه دا بتوفن وازی لکار هنریکانی نهینا سوناتای که پیانوی نوسی و پیشکشی یکی لپرنسکانی کر که خوشی دویست سوناتا که سی جولو بو ناوینان خواحافیزی دیارنمان گرانوه بتوفن ام پرنسی زور خوش دویست لکاتی دا گیر کرنکه دا رویشتو دیارنمو پاشتر گررایوه ام دیارده کاریگری کرده سر بتوفن هر وها کنشورتوی پیانوی جمار پینج نوسی که ناوینا امبراتور و هنده کوارتیتی شینوسی و کنشورتوی ایشی کمانچه شینوسی نه ناپلیون و نه شر و کاولکاری و داگیر کردن و نه کری و نه آزاری گده کاریان نکده سر برهمکانی و بردوانبونی لگل هنرکی ده حتی برسیتی و هجاریش لگل توابونی داگیر کردنکی فرانسا ده پرنسکان برو وین نهات نو و بتوفنیش بزردخن جوانکی بخیرات نوی کردن و با آوازکانی و او برهمانی لدیار نبونی اوان نوسی بونی بخیرات نوی کردن وقبلین هر هیچ دیروی نداوید هرچند لوکاتانه دوله سالانی 1911 ده خلشی وین نه بلای موسیقاکانی روسینی و باگانینی ده درویشتن حتا که اوپیرای تانکریدی روسینی سالی 1911 لوین نازور نوبانگی درکت خلچی وین نه خریق و کارکانی موزارت و بتوفن یان بیرده چو بگره هنده کس با بیهونری و لخوبایی لقلم یان دادن لمانگی پینجی سالی 1813 دا دکتورکانی بتوفنیان آموشگاری کرد که بچه با تیبلیتس کلوه فرمانگه یکی تندرستی لیه اوی کنزایی تیه پیانوت که خوی با آوکی پشوات و لیف خوات و وک چار سرک با دردکانی پیش رویشتنی برادرکانی بیریان لو کرده و ایوار خوان یک ساز بدن لو ایواره دا برادرکشی هات بو کناوی یوهان مالزیل بو همیشه لسر دو همین دو زینه و دو همین کاری امیری زانستی د دو و باسی لیو دکردن او شو با بتوفن زور خوش بو زور بکیو مالزیل ایش باسی او قلمه بوده کرد که مرکبکی ده پاریزی و تیده کرد ایتر پیویز ناکاد که سری قلمه وشک بویا و بکرید بشوشی مرکبکه ده هر وحا باسی هندیشتی تریشی بوده کرد بلام اوی بلای بتوفنه و زو گرنگ بو ایویست زیادری لسر بزانید که جمیره کی تایبتی بو که موسیقیکان بکاریان دهینه بشیوه که ریفو پیک دنجی دهد که پی اوتره میترونوم جگلوی دشتوان ری خیرائی پیدا کشانکی زیادو کم بکرید بتوفن زور کیفی پی هاتو داوی لیکر که پشانی بدن اوش دستی کر بگیرفانی داو قطوی که پچکولی چوار گوشی در هینا و خستی سر میزکن بتوفن بکاری هینا بو رخصنی خیرائی و غرانکانی خیرائی لجندنکانی دا داواشی لبرادرکانی کر لگل خیرائی یکی دست بکن بگورن بو روشی دوائی بتوفن چو بو تبلیت سو لوی سمفونیای حوتمی طوال که در باری سمفونیای حوتمی دلی منوکو باکوز بوان شرابیک بو مروفایاتی دروز دکم بحزید لی خویان بید منم کلبات دی آسمانی دا سرمستی دا بخشمان جانی خلق و دوائیش سمفونیای هشتمی نوسیو لتی بلیتس بتوفن چاوی کود بشاعری آلمانی بنوبانگو گوره گوته هرچند نریتی شانزور جاواز بوله یکتر بلام هاوریتی یکتریان دکر گوته کسی که همونو کمدو بو او قصیشی دیکر دبوایا و وزنی هبوایا و مانادار بوایا بلام بتوفن دور لهمو وزنی قصی دکر دو وشی لاتینی و زاراوی لادیانی تیکل بقصکانی دکر دو لهموش تیده دو لگل اوش دا همو بیانی اک پیک و دچونه درو و سر شقامکانی شارکه بیانی که بر رگه تا در رویشتن عربانه شاجن امپراتور لدور و درکوت گوتیش کلاوکی لسر برس کرده و کرنوشی بردو رگه کرده و بو اوی عربانه که پتوانه بناو راسی شقامکه داتی پرمی بتوفن پیوت بو چی پشین قراغی رگه که ایمه تایبن مندیه که ادبی و هنری من هیو زور لوانه برسترین بالچینی پاشایت شتابن بتوفن لنا وراسي شقامكتا مايو عرباني امبراطور بلاي داتي فري وصلاويان بوكر قوتيش لقراغ شقامكتا هر بو چشنه خوي وستاو خودي خوي بم چشنه باسي بابتا كي کردوا پاشاکان و شازادکان توانای اویان هيا کومالیکی زور پروفیسور و یک دنیا دم راستی تایبتی خویان دروس بکن با پیدانی هند دیگنازناو بسریان بکن و دلنواییان بدنو بلام توانای اویان نیه پیایشی مزنو خلچشی برستر دروس بکن کل نزمی و پچوکیکانی ام جهان برستر و لسرو تربن کاتی که دو کسی وکو منو گوتی پیکوین پیویسته او خلکا لگوریتی ایمتی بگن دوینه منو گوتی لکاتی پیاسه کردن لدریجه ریگا بنماله گراندوک من بر ریکوود لدورو ودی گوتی بالی لناو بالم درهینا بو اوی لقراغی ریگا کتا بوسته من اوی دلم ویستی پیموت بلام ایتر نمتوانی هنگاوی کشی در جگه دا بجولیم او هر وقت خوی وستاو منیش کلاوکم کرده سر و قابچه پالتوکم دا خستو لحالت یک دا هر دو دستم کرده پشتی خوم و بنیوان قربالخی ریزبونی او خلکی لوی راوستاون روشتم شازاده و اوانی لگلی بون برام بر من تی پریم خودی داک رادالوف با رزگرتن لمن کلاوکی لسری دا گرتو شاجنر داشه سیش لهمویان زیادر ریزی لنه گورکان دم ناسن او ساب آرزو و تماشان کرد همو امانه برامبر گوتی در رونو اویش هر کلاوکی گرتبو بدستو لقراغ جادکده بو چشنی خوی چما بو پاشان چو ملای و گلیم لیه کردو لبر ام مسلیه نمبخشی گوتیش امی بیر نچو بلام بتوفن پیش اوی ام حالت روب داد زور کیفی بهون راوکانی گوتی دهات و خوششی دویست چند کاری که کورالیشی هون راوی گوتین گوتیش به همان شیو آوازکانی بتوفنی زور بدل بو بلام هر دوچین دوی ام حالتا هولیان داد لبرهمکانی یکتر دور کونو هم بتوفن نیدویست دان بسروری گوتی دابنید لهون راو ادبیات دا هم گوتیش نیدویست رایشی باش لسر موسیقاکانی بتوفن بداد لراسی دا هیچیان راسیان ندکرد چونکه هم بتوفن امپراتوری موسیقای و هم گوتیش امپراتوری ادبیاته خوشیان امیان دزانی بتوفن لنامه که دا لسال 1811 دا با بیتینا بریانتو دلوسیه حال بستکانی گوتی بختورم دکن لنامه که تریش دا روشی 1839 گوتی و شیلرم لهم و شاعرکانی تر زیادر خوش دوی هر وها اوسیان و هومریشم خوش دوی که بداخو و ناچارم ورگر راوی شعرکانیان بخنمو گوته و شیلر دو شاعری به نوبانج آلمانی و هاو چرخانی به توفنه بلام نوسیان شاعریشی انگلیزه لکوتایی سده 17 ده کومل آلبستیشی ناسکی بلاو کردوتو هومری شاعری حماس بیشی سردمی کونی یونانی کلا لوروبری 1000 پیز زاین جیو بتوفن حزیری به برهمکانی پلوتارکیش دکردو شکسپیریشی خوش دویست هر بو اما بسته اوورجوری کوریولانی لسر شعری شکسپیر نوسیو کریوکشی هر شعری شکسپیر هر وها بتوفن افلاطونیشی خوش دویستو آرزوی دکر کمار ایدیالیه که افلاطون لهمو جهان داده بمزره لجورکی بتوفن ده همیشه پیکری بلی متکانو ناودارکان هبو لسالی 1813 دا بیتینا برینا تو بینیویتی و دلی هیچ امبراطور و پاشای بقد او هست بهیزو دا سلات ناکا برینا تو بو گوتی دنوسی کاتی اوم بو یکم جار بینی واتا بتوفن همو دنیا لبرچاون داون بو بتوفن همو دنیا و هموشتی قوتنا نت توی گوتیشی بیر بردنو وابزانم اول شارستانی نویده لهمو کسی پیشترو پیشموانی بوچونکم خوابی دوای سالک بسرتی پربونی ببینینی یوهان مالزیل روشک امیرشی وحینا که دکرای جو و روکی دکرای روی قسکر بو اوی کمیک دنکوب کاتو و اوی کردویتی جوی بی بیستی که بتوفن تاقی کردو زور گنگی پینده چون که زور یارمتی در نبو تنها لو کاتانی کبرادری کی ببینی آیا بکاری دهنم بو اوی لقصه کردن یان تیبگات لدوا همین یک تربینین دا لگل مالزیل مالزیل پیگوت خلق امرو هر باسی ناپلیون دکات بو چی آوازیگ لسری دانانیت بتوفن کمیک بیری کردو ووتی بله چاکا آوازیگ دادنیم لسه دوراندنی لإسپانیا او شرب سروکاتی سروکشی بریتانی بر ریوچو ناوی ویلینگتون بو بتوفن دواتر ووتی ناوی آوازەکە دەنێم سەرکەوتنی ویلینگتۆن هاوڕێکەی باسی لە چۆنیەتی شەڕەکەی بۆ کرد بە مۆسیقا بە مۆسیقا دەنگی ڕۆیشتنی سوپای بۆ دەربڕی دەنگی گرمە و تەپە و ڕاکردن و ئەوانی دی بۆ دەردەکرد کە تا بتۆڤن بتوانێت تیان بگات لە ئاوازەکەیدا بەکاریان بێنێ لەو ساڵەدا زۆرێک لە پاشاکانی ئەوروپا لە ڤیێننا کۆبوونەوە کە سەرکەوتنەکانی ناپلیۆن گۆڕان بۆ بەزین ناپلیۆن چەند هەوڵێکی دا بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەوروپا بەڵام لە شەڕەکەیدا لەگەڵ رووسیا بە زینێکی خوێناوی بەزین وە بە ئەسیری بەرەو دورگەی ئالبابرا و ئەم پاشایانش بۆ خەملاندنی شارەنووسی ناپلیۆن کۆبوونەوە بوونی ئەمانە لە ڤیێننادا هەلەیەکی بێوێنە بوو پیش ئەو کۆنگرەیە ویستیان سوود لەو پایتەختە ببینن و زانە ئەدەبی و هونەریەکانی دەستنیشان بکەن نەیان هێشت هەلیان لە کیس بچێت کە دەچوونە ئاهەنگەکان و هەمیشەش بە گوێگرتن لە مۆسیقا تەواو دەبوو کێش لە لۆدڤیچ ڤان بتۆڤن بەرزترە لە مۆسیقادا حاکمەکانی هاوڕێی شانازیان بەوە دەکە لە ئاهەنگێکدا پێشکەشی بکەن وەک بەهرەدارترین مۆسیقی سەردا ئەو ساڵە ساڵێکی باش بوو بۆ بتۆڤن ساڵی خێر و خۆشی و شادی بوو هەموو پاشاکان و سەرۆکەکان کۆبوونەوە و دیاری نایاب نایابیان بۆ دەهێنەوە پارەیەکی باشیان دەدایە لە یەکێ لە بۆنەکاندا پۆلۆنێزیەکی نووسیەوە و پێشکەشی ئیمپراتۆری رووسیای کرد هەروەها هەندێکی تری نووسی و پێشکەشی هەندێ حاکم و کاربەدەستی کرد کۆنگرەی ڤیێننا بتۆڤنی بە مایەی شانازی ئەوروپا دانا شاهزادەکان و شاکان ڕێزێکی زۆریان ئەویش بە لەخۆبایی بوونەکەی خۆیەوە ڕەفتاری دەکرد دوای ئەوەی ناپلیۆن جارێکی تر لە زیندان دێتە دەرەوە و فەرەنسا دەگرێتەوە بتۆڤن لە دانیشتنێکدا دەڵێ مەخابن ئەوەندەی لە مۆسیقا دەزانم ئەوەندە لە هونەری جەنگ نازانم ئەژینا تێکم دەشکان ساڵی 1814 ساڵی خێر و خۆشی بوو ساڵی سروت و سامان و بەناوبانک بوونی بوو ئاوازەکانی دووبارە و سێبارە دەکرانەوە تا زیاتر دووبارە بکرانایەتەوە زیاتر داواکاری لەسەردەبوو ڕۆژی 29 ساڵی 1814 لە بۆنەیەکی شاهانەدا سروودی نیشتیمانی کاتی شانازی کردنی بەڕابەرایەتی خۆی نمایش کرد هەروەها لە ساڵی 1815 کە پاریس گیرا گۆرانیەکی کۆراڵی بە ناوی هەموو شتەوە بوو نووسی دوای ساڵی 1814 بتۆڤن وازی لە ژەندنی پیانۆ هێنا و دەستی کرد بەوەی ڕابرایەتی ئۆرکسترا بکات بەڵام لە یەکێ لە ئاهەنگەکاندا چەپڵە ڕێزانی ئەوەندە بەرز بووە بتۆڤن نەیزانی چۆن سوپاسی جەماوەر و ئامادەبووان بکات لەسەر شانۆکە بەرەو پیانۆکە چوو بە هێمنیەکی زۆرەوە دەستی کرد بە ژەندنی پیانۆ وەک سوپاسێک و ئامادەبووان بەداخەوە ئەو گوێی لەوە نەبوو کە دەیژەن بەڵام بێدەنگی جەماور و ئامادەبووان ئاماژەمان بۆ ئەوە پێدەدەن کە ئاوازەکانی تایبەت و پایە بەرزن ئەو جارە دواهەمین جار بوو کە بتۆڤن لە ئاهەنگی گشتی و فەرمیدا پیانۆ بشێنێت ئەو کاتە 44 ساڵ بوو بەڵام لەلایەکی دیەوە ساڵانی 1813 بۆ 1816 ساڵانێکی ناخۆش بوو بۆ بتۆڤن چونکە لەم ساڵانەدا زۆرێک لە هاوڕێکانی لەناو چوون و نەمان کە لە یادداشتێکی ساڵی 1813 دەڵێ من دۆست و هاوڕێم نییە و لەم ژیانەدا بەتەنیام ایتر لسالی 1816 بولا و جیانی بتوفن برونال باری دچو روش بر روش خرابتر و خرابتر لروی دارایی و زور فقیر بو لشوین یک دادله سوناتای برهمی سو ششم لبارو دوخه که یک جار ناخوش و لکات یک دال لجیر پالا پستو دابون نسراوتو زور قرسکار کردن بو بدس هینانی نان نبه لویس شپوری کمانچه جندله بتوفن بزوری لمالو دمایو چون که پیلاوکانی درابو زوریش قرزاری اوانه بو که برهمکانیان بغلاو دکردو برهمکانی هیچ دهاتی شن نبو یکی ده برهمکانی کسرود یکی آینی بو دویس پاش بلاو کرنوی بیفروشه تنیا هشت کریکاری دسکوت که هیچیان لموسیقای ندزانی هر لم کاتش ده داوی یارمتی لشرو بینی دکات بنامه یک بلام او ولامی ندهتو مرزان تا القیه کتر لخوشی داره
0: رادیوی خاکا 99.1
4: رادیوی خاک 99.1

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورترين و پيشكوتوترين ناوندي فروشتني يكنشت جيبونكاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجاردكان ليران لپروژكاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرنترين سيلي بالخانة لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان استال يگ ناوندي شايستدا چاوري برياري ايو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: بور ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: قرانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن هاشتاو حوت بوين حوت

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 88.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراحی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: حضرت محوی گور شاعری کرد افرمید که دادی یأسی خوم بردلای او عارفه تند بو و تی سبی ججن خوینی طول پیگرم ازان و خوشویستانی تلفزیونی خاک لحجی یکن صلاح خوای گورتان لیبه ججنی گوری قربانتان لیپی روز بید امر را بباشم زانی که برنامه چی تایبت لگل خومو او خوشویستانی کامیرمانو درهنه رو آماده کارکانه بینه گوندی یالانقوس که یالانقوس به دوری 35 کیلومتر لشار سلیمانی و دوره لبناری شاخی سرکشی پیرمگلون دایه ایستا باسی ازمونی ام دیه و میجوی ام دیه و ججن لم دیه دا چون بسرد بدید لگل خوم دا امرو هاوریشی زور خوشویستم که کک جلال قصه خوش پیش مرگیشی به امک امرو هاوکار مبید کک جلال جان سلای خوال لیبی
1: سلاو لیوش سپاس با جناب سپاس امرو... با مستفا جوانش
0: امرو چک عزت دادم
1: من بخزمتا
0: سلای خوشی باش من موکی تو ججنکه زور جاتر خوشتر
1: من جلال خوم و هزار جار پیروز بایی ججن قربان لهمو مسلمانان و لهر چوار پرچه کردستان و لجنابتان و لگون دیالان قوزی جده
0: باش کک جرار امسال ماشالله برانی رحمت زور بو اصاو شدیتن شواسین اوی چی باش لو باورا دام امسال سوزایی چی باش من حبید
1: سپاس بو الله جانو حمدی خواهی گوره دروی لهمو کردستان کرده چکا خود زنید ل2019 و حساب که وشک سالی بو
0: واب.
1: سپاس بو خواه امچما اونی من بیرم بی پین سالی جبش دیوار روی نداو خواهی گوره کردوسان من با آودان که و ام ججنش من با که با ججنی تبایی و آشتی لنو همو من
0: دفرمو جنابت با بروین دو دو برو ناو گنده که

0: با امر صدانی ام گندمان که یک دو مال بشین زین جوازی ایره و شهر چیه یعنی جرجنه رو که خوی ما آید کلتوری چی جوازی هی
1: بتحجید لیره تصوره کم جرجنه رو که خوی ما هست چکا ایره
0: سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: سلام باشکر جرجنه که شی بیراز بی ادلی خوش بی جرجنه که شی بیراز بی با انشاءالله بخیر است جرجنه که شی بیراز بی جرجنه شی بیراز بی بخیر است با انتظار خوش بی بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر است بخیر

0: سلام علیکم جاجی شتان پیروز به خواهد دستان خوش به اما نریتی کود داری که
1: جوانه خوی اوه تو اوه جاجون یعنی اوه
0: دستان ساده زرس باستان خیلی

0: دستکتان خوش به خط و فریده خان صفر و خوان تان هر رزاو داخره و به ایشالله امرو تو من زور عزید دا بر راستی اکی اوی زور سرنجی رایچه شام ام جور خوارد نبو که لججنانه بی بین موانه در راستی همه ام دوره زور کمی کن کنهای قرراو چون بو امدی امرو بخاله هات بخور
1: والله انتروت من با اما شبه لسر صفر اکی و فاصولیه و قیسیه و برنجی کردی و مریش کن در حزمان که واش زیاده
0: یعنی قاوته وکو شهر هر همان شواز
1: دیرش
0: بیانی
1: قیسی و فاصولیه و همشتک انیمه بیانی دستکتان
0: خوش بی اگر یک توز بسی امان باب که چون اماده کرده ما
1: اما پیازکی سور کرده و والله لما چه جاترکی تیه که
0: بله
1: اینجا گوشتی تیه کردو سوریان کردو بخواهم از دور خوارن زنه کردو
0: بله هاو کرده تا بایدی
1: کرده والله او خوی
0: دستکتان خوش بی خاتون جان او با یکم روشی شر خواردن تن کرد با بیانی که
1: بله
0: یعنی کاتر لیره شر با کو شهر وایه
1: بله بله
0: با بیانی که خوارد نکره
1: یا
0: خود دستان خوش بید من پیام خوشا زیادتر لو کاتن نگیرم فرمون نهی خواهی لبینینو دست کن بخوارد نکن دستت خوش بید جاری
2: که خو عادتی قدیمی خو من تگنی هاش بیانی هنی خو من هر خوش
0: بید دستان خوش بید فرمون بسم الله الرحمن الرحیم

0: دست و چارتان خوش به براستی صفر و خوانه چی زور خوش و بلزد یادگاری چی لمیرژینه هنه پیش من سالانه چی زوره براستی بم شوه لناو خزانه چی او خوشویست و لگوندیک من رکوتم نکردو بونو برامه میجوی ام خواردنه با من حتی و جاریش که سر بس دستان خوش به زور زور سپاس سانکم ایسا اما نان من خواردو باش شیرینی کش بخوین که وقتا چیز جوان فرما و شیرینی پیش کش که دستان خوش به اخو شیرینیش من خواهد با دم شیرینی و چینه لعم خوشویست شیرینانه که حجی جان حزم کرد بسی که خواستی یالان خوزم باب که ام میجوی ام گنده لکه و با نوی یالان خوزم
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على آله و صحبه اجمعین سرتا بخیراتنی کانالی خاگه کم همونه اکانی ها خواه بخیر من سرسر و سرچاو من عزتان جرش آزور پی خوشانی به هاتون تان که مانی که عزیز اوابه که ام خزمانه کوی کردین و لیره شاو من میکی که یادگاریه تو کاره چی جوان و ششی جوانه یا خواه بخیر من سرچاو گوندی الان خوز یه من سال 1884 آودان کراو توا ریکو تی سال او سالی سلیمانیه سلیمانی در سال 1884 آودان کراوه تو
0: کاته یک میجویه لگل درست
1: یک میجویه نه یک سال آودان کراوه تو للاین با پیره گوره من کناوی احمد ظلفی بگا لگل حو کریا هاتون هم گوندیان آودان کرده تو دوی ماوی چی پیش و بسوی چیشو شیوه لگل حکمت عثمانی او سردمه هاتونه تیه دوایی شویگ لشکری دایویتی بستر یالانقوزا لمحو کره احمد زولفی که یالانقوز یعن آودان کلو توا پینج کوریان بردوه و سش کز نازه نه گرکان یعن لکوه یا نه ناوکانیشین چیه هر اون نازه یعن یعن پینج کوری احمد زولفی براونو دزجیر کرانو نازه چیه مثلا تو دو کوری ماواتو عبدالله و رستم اسه ما همو من یالانقوز لعبدالله و رستم کوتونه توانه نخواه بزیابی است لوانی حوصه هشتم مالبین همو یالان قوزی کن که بلاو من کرو بم سرزوی او بر سلیمانی و لم منطقانی او بلاو من کرو
0: دستان خوش به اگر بلین وشه یالان قوز لچی و هاتو نایم گنده
1: گنده یالان قوز جا اما هلم بنمالانی خو مانه بنمالی اک من هیا بنمالی ما مگورونی پیالین اصوال کرکوکن 150 سال زیادره بیلوین اوان لکردیکی خو من باشتر ترچیه زنه یالان قوزیش نوی که ترچیه طبعا
0: باله
1: وقتی خوی عثمانی کنم نوی همو دا جیر کردو براستی همو نوی کنی دیکانی بزورینه ترچیه جا لبرون شماله او خزمانم با کرکوک پرسیارم نکردم وتم آلان قوز یعنی چی یالان قوز یعنی چی آلان قوز دیه که لای ماوتا
0: باله
1: نوی آلان قوزه امی یه من نوی یالان قوزه بس با مپیتی اوکه و یکه فرقیان یکه نه هر همو شوشی یک کلیمه یک جیوازیان نیم و تم آلان قوز یعنی چی لای ماوتا چون که امی خزمانی یه ما با پیرانی ما لای آلان قوزی اوه و هاتون نخوشی اوه که اونگه باش بون بویان بوی امیش نوی نوی یالان قوز و تی آلان قوز اوکوی لای ماوت یعنی جوسکر یالان قوز یعنی جوی زی درو یالان
0: بله.
1: یالان بزمانی ترچی
0: یعنی
1: درو بلام جمعنا تانو تان خونوارن اما قصیه اگه که بیخی ترستیه که وانه که معنی اک بخشه با نمونه است هم خزمانی ما همون لدر و مرومالات یعنی هم لیچه چه هم بپرسی بله مر او مره او مانگایا او ماینه تشبیه روی مزید نبیه اگر بشکی نبیه پی الان چی؟ یک سر علیه قصره قصر یعنی بشکی نبیه لا چی؟ لحیواناتا ملا هم لروکا لداروشتی وایا تمن هتعرب قصرة أو معناه ينابخ شيء براسي ونيا أبي بيبلي شيء بيبلي زرة أو توزرة أو هنار زرة أو جوز زرة يعني برناجري كواتي على أنقوز نبي بلي جوز يدرو أبي بلي جوز يزر يعني زر جوز أو زر جوز مشهورة ونيا ودي كلوبر سليماني يعني يا زر جوز يا جوز زر
0: هالشيء
1: شام بلي ونجاو
0: دست کارت خوش بی.
1: سری خوش.
0: سر سپاس دکم. بیاگو من که حاجی خوانی چندین کتاب رو دزنوسی خویتی جاریش در گرم ولای جنابت. باز ام دانشنو ام کاری که امروز لگال تانم پیام خوش بود بیا قصه خوش نبی. اگر که که شتیشی هبی
2: دست خوش بی. منیش سپاسی کانال جوانه که خاگ کم. لیرو جوانترین و گرمترین پیروزبایی لهمو مسلمانانی جوان و لهر چوار پرچه کردوسان و لگوندی آلانقوزی جوانی شکر
0: دست خوش بید
2: والا دیاره شتب زوره بلا میتر لسر ججن شتیکم هیه لسر خیات و ججن توزه
0: بله
2: خیات و ججن چشن بابلین قاته که کردی کتافیم کرد واسب خیاته که بر ریزیانا چون بلای دیاره کم روش که چون قیاسی کرد موتی سه شمه رو با تراوی خوی تقریبا آوا هفته در روش پیش جشن بود یهوتم خوام اجازه در نه انم براو دی تو رو با تراوی چی دریو پیابم که چون با جاری دوام گوره پیاوه کم نالا گاتم زور پیاوه که گوره بود ماشالله قیاسی اویشی کرد لگل منه ایتر خواه وای کرد ایواره عرفه من ایشکم بود روز بود بود لکلر تلفونی با کرد موتی اصحایی لدوکانی برادر یک بود بودانم تو قایق چیکه؟ ایت که بوی نامو شو درنگانه منی شو می نامو به این جشن که هستم زور گوره بود. یعنی طبیعی نبود لجیدی چی گوره؟ ولی که حالم صلی شروع علاقه خوال نگری بوده به مرزیه اما نه تایی بر نگو.
0: آن گوره بود.
2: آن گوره بود. چه آخه کشی تماشام کرد هر چی زور چوب بود. تماشا کرد که تو از جشن که بود حرمتن. هسته بود چوب بود چه آخه که من علاقه شروع علاقه کبرای با من نرده بود. آوای منی شیاب بود باور. ولایم من چشایی چیوام نبود که اسب پانتولا کم لبر کرد بالام.
0: باز بود جشن بود. کابل
2: گوره که آگام لیب بود یا پلیس وشده و نهایی گرفت بود. آها چو بسر دوکانه که خود جشن بازار نیه. دیت دو جشن چو ما هوا لیم پرسی بود ما که آک خیاط کل چیوی بود یا ولای جیرا و. بودم بود بود یا ولای کابل گوره یا تو الکتریان باز جاو. ایتر جیرا و.
0: تو مزام جلکانی او.
2: جلکانی او درابو بمن شو غی من علاقی و شر و علاقی خوی نالم بدای بمن مرزیه تایی بر نکو. ایتر منیش بردم او. تو کاکا باید نبی جلکان مورگن با کره و تی باب خیاط که جیرا و کابراش جیرا و. جار ایتریش جشن تام پیروز بی.
0: دست خانه خوش بی دست خانه خوش بی. بابی ملای کاغمادی ل دست شپم دانیش تو کاغمادی سنوری گندی یالانقوز شو شوی.
3: قربان یالانقوز. لما تیقیا و کوستانتری جوایا لای سرومانو گندی زیبیا لروج آوا قرچتانو قدبوره که تلای باشور روج آوا منو لم لوا در برو پیشکنی اکنون روشلات منو اما لم مرکزی این خدمات چیزور منه لکل تو دوری خوانه خالو خشکزایی چیزور منه لکل ام دیانی در آزی منه و بعد رجایی میجو اما لم سنوریا لگل خلقی دراوسی دیگران من تا اصلا هیچ چشیک من نبود. همو که تکر بخوشی و شادی تنانه ججنانی جو که اصلا سردان یک تیجی من کردوا. لکات اینو ججنکانا لدیه که اگر خوان خواسته کسی کچی دعایی کرد بید ریسپیکان من حساون چون بولایان بودلانو نو ججنکانیان. اما لیرا همو من پیک و به تبایی جیاینو تا اصلا کس پاس بخوا هیچ چیزیک من
0: نبود.
3: اساس او دیانی دراوسی هر کجاران با چهای ریسپیکان من چون آموزگاری آن کردند ریز دراوسی کان من بگیرن به همان شیو امش رجکی با او باپیران ریسپیکان من گرتوا به همان شیو لگل او دراوسی آنها اجین که خلقی گذبورن قرچتان و زیبی و پیسکنی و دربارو تنانت اتوایم چین او بری چرمگاو حسن تبوء آنش که جنون خوازی و خدماتی گذور منه لگالی آنها هموی بیکو به تبایی لخوشی نخوشه بیکو
0: خود دست خوش
3: سپاس آنها که مو به خیراتن تا آنها که این میوانه چی خوشه بیستن برای زیر
0: لامه زور سپاس آنها که این یا خود آن خوشه بیستن
3: برای زن ایتر اگر هر پسیاری گشتی هر به من لخدمت آنها
0: دست کانت خوش به حزم کرد شمالای جنابی که عزیز زور زور سپاسی بکن برای استیم رو هرچی چی گوره چشه لگل یه ما دستکانت خوش بید اش بینم ایسا دو نوی جوان املا اولنگ گرتوید دلنیم که نوی زور خوشویسته نری تی چشه یه لکردواری خو منه هر لمیجه ها که ججنانه دن به منال و من دال زور دلی خوش بید حزم که بزن ججنان دونه تی؟
4: پیش موشتی بنای خوم و بنای گندی یالان قوزه و بخیراتنی که گرم گرم تن لیکم لهم مستافکتان پیروز بایی ججنی قربان تان لیکم همو کاتک و همو ساتک تان هر ججن و هر خوشی و هل شادی آبن تلفیزون خاک همو وقتی خزمتی گلی کردستانی کردوام ایم هل باو با پیر منوانه ام ججن من با ما و توانه ججنان من ناو با منال پیش وی ججنانه بین با منال باشتک من لبیر نچید جاران نم دی ایم ایا روشی ججن کچون با نویجی ججن لمسکوت دانیان خواردوا لهمو مالک وانی سینیک خواردن رویو بو مزگوتا کا
0: اللهم پی خوشو نریته ازم لشهر لشهرانیه اللي
4: گوند کنه لشهرانیه جهان دشتت پیلم کلیر و گوازرا و تو بو شهر لپاجوی ک نوجان کردو و نانکیان خواردوا هاتون تو مال وانی او سما مستاک پیشیان کوتو ملایده یان ریسپیک مال به مال گراون بتایبد اگر یکیک دلگران بو بی لیچیک، یکیک عاجز بو بی لو روژه آشتیان کردو نتوانی
0: گردن ازاییان
4: بله، گردن ازاییان کردو و هل لو کات شوانی ایم ججنان این بمنال ججنان این بمنال هر ام عادتو خواردنی که استا جاران درست ما نکرد استا گواستو ما نتوانی با سلیمانیش و با شارکانیش همو بیانیک چش دین ری برنج و قیسی و مریشک و گوشت و هر این عدد گواستو ما نتوانه با سلیمانی است به همان دستور لیوش
0: همان
4: شوانه بله همان شوانه درست یقی نوانه بیچ گل لو نریت جوانه من نریت که تریش من هبوا لباو با پیر منو که با من ماو توانه ولو است کم بوا جاران اگر یکی بمرده وفاتی بکرده لدیک تعزیکان بردم مزگوتکا لمزگوتکا سیجما لهمو مالک و سینی اگنان اچوب و او مزگوتا لویانا هموی بیک و نانیان خوارد ام عادتو نریتا جوانانا لدی ایم احب و هل لکونه و نریتی که ترمان هی لوانه لکم دیا حبیت او نریتش چیا ایم لباو با پیران مانوانه کسیک من نبو بناوی رئیس بناوی گوره بناوی او نمان بوا تقریب وکو شورا من بکاره ناو چن پیاوی که رشتبی من هبوا چن گوره یک من نبوا هرچیش تیکیان کردوان با مشاوره لبین خوایانا کردوانا
0: بله بله
4: جا ام مشاورو تکبیر و رایا کاری که کردو که ایم قتل یک دلگران نبین دایما خزمایت یک من خوش بی و خوش وستی لبین من هبی
0: یا خود دستان خوش بی اخو او ندیته هر هبید لناوتانو
4: دوباره بخیراتنی و جکین و پیروز بایی جشن تن لیکن
0: زور زور سپاسانه کم کاغ عزیز گمان لوا دانیه ایره لبناری پیرمگرونه پیرمگرون جه چکلر شاخر سر سختکن و همیشه بفریپی و یتک و کتایی بهار و بیدایتی هاوینیش ام گنده ایوش بیا گمان سرده چون گزرکن
4: ام گنده ایما به حقیقت سرده بس او سردش نیه وکو زیوه وکو سرگل و اوانه نیه تقریب ایما پیدشتین هاوین و بهار من خوشه جوی که فینک من هیه لزستان سرده بلان وقتی خوی با و با پیر من صوپه این بکاره ناو صوپه داریان بکاره ناو امانه بس یسه به هوی اوی کوا نو تی و که کاربا هیو نو تو کاربا و امشتانه بکاره نین زور سرما من نابید بس اوانی که آجال دارن و مرو مالات یعنی اوانی لوانی اوانی که للا او حیوان و آجالانن توزیک سرمایان ببیت
0: بله یعنی کاتا ورده ورده از زوپا
4: تقریب کم با توانیم
0: چکا بر راستی او هم با جنگش زور باشه چکا زیاد خود زنیه به در برینوی تیه که
4: بله
0: ایمج نمانوی درکن با برینو
4: بله
0: برو والله او نریتی چی جوانه خود دستان خوش بی
4: بیوی بیستواست کم
0: پیام خوش بو هر لم دانیشنا خیزانی که که لیره و خاتو فریده بسی کم باب که چون خودتان آمده کن با ججن پیشان چون با اصد چون گرنکری بسر هاتو چون روش پیش ججن آمده کاری کن بیگمان همو سخلتی که و عزت کج لسر کابانوی مالا
5: پیشکی بخیرات نتانه کین بخیر بن سر چاو گورتان کز دین زور زور سپاس تانه کین که هاتن بودی کمان والله انت جيزن خوي حبتي شي دروج لبيج جيزن افرت هر خليكه بعيشي مالو بمال باكزن و بعمل دكاري بو جيزن خو حاضر كزن و انت الم بابتانا خواردن و
0: شن روش بيجو خليكه بن هر
5: والله دروج بيج جيزن خليكه بمال باكزن
0: و خرج ولا شتان صاغ بي لبيشاني جواب ويسا شروا يا
5: بالله والله اوتي يعني لبي دوري ام هروابين
0: هروابو
5: هر والله
0: وابزام حد زیاتر هر قیسی و فاصولی ها کشد
5: قیسی و فاصولی و گوشت و برنجی کردی و
0: بله بله خود دست های خوش بید نشتن سخت بید پیام خوش بفرید خانه و پرسیاره شد هر لی آراسته جانه بید کم بیا گمانی سا تو نوت هید اوانیش با جشن ین بولاد پید خوش یا خود ایساو نریتن نماو هر اکو پی خوش لمالی خوی بید
5: والله مالی ام هر ماو
0: هر ماو
5: هر والله
0: همین کو کنو
5: کوانا کینو
0: قرآن و کشان
5: هر والله سعاد پینجی بیانی خوم حال اسم نان و چشت حاضرکم سپره داخم هموشتیک حاضرکم انجا تلفونیان بوکم همی نصر سپره حاضری
0: ای والله او باش یا خود دست خوش بلش سنگ بیا خوش پیش جوی بیم ناو گندکه لراسیا اوی که پیش وازی کردم مختاری گندکه بو زور سرنجی رای چشم لراستی کورشی گنج من مختارم جارم بیستو براستی پیر و اختیار بو به تمن بو بس عمل چو هاتو
3: اما خلقی یالان خوز
0: اگر اینکش به زحمت
3: باشه اما خلقی یالان خوز قربان لگل سردمار ری اکین
0: بله
3: هر کاتی گورنکار یکان لسردمار روین امش خیره فریاکوین بوی دوانکوین لگل سردمار ری اکین جا اما لکودسان اسپاز بو خوا سروک سر دکردکان من گنجن همش او رگای من گتو دبر او ان گنج صلب جیرن همش گنج صلب جیرن
0: والله دستان
3: گنجک من هل بجار دو کردو من با مختاری دک من ک مختار است وزنا و کشی گورا با انجمن جا حزکم لرا باس یوشتم باب کم بیروکی انجمن لچو هاتوا بیروکی انجمن کاتی خو پیای کی تکوشر بناوی کاش عثمانی سرگلو ام بیروکیا لشورشی روسیا و هنایویتی بردمی سروک و سرکردکانی ایما اوانیش قبولیان کردوا نای مختار و چوخاب بگورن با انجومن انجومنیش لا یک کس پیگ نهات پی لسی کس پیگ آتبو و برو جوریش بلا هم ایتر ایسا گورا و هر با انجومنک ما و توا ایماش او کرا قوزا او کرا جوانک نای کاکا و بیرا لسر بریاری خلقی دیگه منو لسر بریاری خزمهاتی قرار من امش وکو سروک و سرکردکانی کردوسان ام گنجه حلب جرین
0: یا خواد دستان خوش بود
3: انجومنی دیگه منو وکو خوشویسترین کر لناو دیگه منا سی دیگه این اوش اگر پیشوازی لیو کردو هاتو بخراتنی اوی کدو لجاتی همو دیگه امش دوباره بنای اوشو بخراتن
0: دستان خوش, خوش بود پیم خوش
3: اوش کاکاو بیدا
0: دست کاکاو بید کاکاو بیجان سلاو لی بود جشنی شه پیروز بید
6: سلاو لی اوش جشنی اوش پیروز بید جشنی شه تواو سلمانان پیروز بید سپاس اگر
0: خنگرم بو شوازا پیجوازی شه لی اما که دو گنده چی گوره ارچه چی گوره لسر شانی جناب تا
6: بخیرات انتانکم دوباره
0: زور سپاس ام گنده چند مالا بید؟
6: تقریبا وکو با خکان و حسابی کین
0: بله
6: رجه که تقریبا لسو بیست مال پیگید بس وکو دانشتو بیستو سه تا بیستو چوار مال دانشتوی گونده کن
0: که که او بیره اونی من بیستو ما قطاب خانه که یه و سالانه خلا ده کرید بسر کرید و للاین پرورده و برابراتی پرورده حکمتی امال چیه؟
6: والله ایم قطاب خانه ایم براستی بوی قطاب خانه شی نمونه ایه لبروی یاسا و رسایشی تیا جبجه کرید که لچاو قطاب خانه غانی ترا فرقی
0: هیا
6: اویش لروی ما مصاقان و جوانی دیمانی ناو قطاب خانه که براستی انجا او یاسایانی که تیه شیعیتی او طلبانه که داخلی ناو مکتبه که ابن ابید چوانالی پیلاوی درو پیلاوی ناو مکتبه که انجی آوازا ستاندی خویان هیا با جل سیستمی هودان هه وکو نظامی حریق و کومل شتیان فیرکن براستی گورانکاری شی زۆری تیا لە چا قوتابخانەکانی
0: ئەو یاسایە گەر بەڕێوەبەرەکەش بەڕێوەبەرەکەش نەقڵ بێ بۆ شوێنی چکە ئەو یاسایە
6: ئەو یاسایە بە تاچیت هەر ئەمێنێت
0: سابتە لە
6: سابتە لە شوێنی خۆی هەر ئەمێنێتەوە دڵنیا بە
0: بەڵێ وڵا دەستان خۆش بە هیوادارم هەموو قوتابخانەکانی کە ئاوات چاو لە ئێوە بکەن و
6: شەکان
0: بە زۆر بە جوانیە ڕوادەگەڕێت
6: بە تاچی دەرەوەڵا نمونەیەکی زۆر جوانە بەڕاستی ئێمە زۆر سپاسی مدیرەکە شیەکەین بەڕاستی ئەویش دەسی هەبووە لەو
0: کارەیە
6: بڵێ
0: ئەوە زیاتر دڵسۆستر
6: بەڵێ بە تاچیت هەروەڵا
0: باشە دەستەکانی تۆ خۆشەکەم خاتون جان سڵای خواد لێ بێ و جەژنی چت پیرۆز بێت پرسیارم کرد وتیان ئەو خواردنە جوان و خۆشەی نیوەڕۆ دەستی جەناب تیا بوو خاستن قوڕاوەکە ئەگەر بۆ من باسکەی قوڕاوچکە بەڕاستی لە کەلتوری ئەم دەڤەرە تۆ زێکەمە جەنابەت هەڵگری ئەو کەلتوری لە دەشتی بتوێن و
5: بەخێرتان کێشا بەڕێڕەڵا قوڕا بۆمیانی تایبەت دەیکەین بەخێر بێنی
0: بەڵێ چی چیە چۆنە
5: پێڵا ماستی مەڕە و گۆشتی حەیوان و
0: ماستی مەڕ و
5: بەڵێ
0: گۆشتی حەیوان
5: بەڵێ ڕۆن پیازی بۆ دەکەین و جاترەی تێ دەکەی
0: وازانە بێ زۆری تێک بدەن
5: بۆی هەڵ نەگەڕێ
0: بەڵێ تقریبەن ئەرچێکی قورسە بەڕاستی
5: بە
0: سەعاتێک خواردنێکی ئامادە
5: بێت بێمووتانی کۆ کردوێتەوە عەزێتی کێشاوە
0: بە سەعاتێکم خواردنە ئامادا بێت
5: بۆڕە زۆری ناوێ
0: زۆری ناوێ
5: بە 20 دەقەی دروست دەکرێت
0: سەوزەیەکم تیا بینی لە خواردنەکە جاترە
5: بەڵێ
0: هەرە بێ پێویستە ئەو جاترەی تیا بێت ئەو جاترێت هەمیشە هەیە یا وشکە کرێتەوە
5: لە چێوەکان هەیە بەڵێ دوای
0: دوێنەکان بەڵێ خۆت دەست خۆش
5: حافێتتان بێت بەخێر بێت
0: بەڕاستی بە تام و بەلازن
5: دەکەم حافێتتان
0: قوڕاو
5: بەڵێ قوڕا
0: کاکەی جیان شتێکی کەمان بۆ بچێڕۆ
7: وڵی ئەمە لەواچێ بەدڵی کاک حاجی بێ با بڵێ
0: دەی بزانی
7: من زۆر جار ئەوە نییە خزم و کەس و کارورین کە کۆ بینەوە بە تایبەتی گەنجەکان گاڵتەکە مەڵەن فلان بابەت و ئەوە نەحورمەتەن ژنانی مە بەوە و نەمونەرم مە بەوە هەم شتان
0: بەڵێ
7: جا من دایمە دەمم گەرمە بۆ ئەوە تقریبان دوو هەفتە لەمە پێش لە باخێکی وەکو کە عزیزی بەڕێز هەموومان کۆ بووینەوە ئیتر لە لای سەرەوە دانیشت بوو منەوە نییە تۆزە لەوانیش تۆزە بەتەمەندتر بووم با بڵێ باسی قسە و شتەکدا هەر لە یاشاوتم کورە بابعی بە پیاوە لە وەلی ئەمدی ژن بێت و ئەوە نییە وەڵاو نەی پێنەش و ناڵێکی چوار ساڵمان هەیە کوڕێکە بە یەک بیجامۆ ئاوە هەڵی خولاند و لە ڕوویەوە خۆی کرد بە ناو مەجلیسەکە وەڵا بۆی هەڵام وتی دایکم توێتی و بیجامەوە بۆ لە پێکە هەمووی سەیری کردم ئەبەسا بوو ئەوە بۆ من نابێەوە نیە من خەرچی خۆم خافتان و وتم ئاخر تۆ بڕۆهتی و خێرا بە دایک بڵێ وتی بۆچی بۆ بڵێم تۆ لە ماڵۆژەر بۆ منی لە پێ ناکەی وەڵای تر خۆ
0: نامایەوە
7: نەکیچم بۆ نەمایەوە هەمویان ئاوا سەیریان کردم کوڕی شتایە ئاگازادا مەزان وتی بۆ قورعانم جارە باسی ژنکەی هەرسی بدانەرشێن تۆ حی ناکەین وتی تۆ ئێمە پەمبەیت لە ژنەکانمان و خۆش و لە ماڵەوە بیجامە و پێگۆڕن تەسلیم بوو ڕێز و خۆشەویستی مەیە بۆ قوربان
0: کاک حاجی حەزەکەم باسێکی ئەو کتێبانەتم بۆ بکەیت جەنابێت لە کێو دەست پێکرد
1: بە کتێبەکان
0: بڵێ
1: بە من ساڵی هەفتاوە بە کتێبەکان
0: بڵێ
1: بە من ساڵی هەفتاوە زۆرم حەز بە خوێن و بەوشتانەوە بوو

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمان و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك
3: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكا ودبستن هشتاو حوت بوينت حوت

0: ליבו עד כזה.
1: רדיו איחד, השטח 8.5.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیش تجیبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیش تجیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه ناوازو استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مل لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
3: راديو خاك 88.8.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برد بین. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکدکان دا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبیم کاتتان باش خوشحالین لا پروگرام کینیدا تایبت با ججنی قربانی پیروز با دیداری ایو شاده بین تندروز باش رو لش ساق بن انشاءالله ججنی قربانی پیروز به تمایی اسودی و خیر و خوشی با همولک بگمان همیشه خاک تیوی بینرکانی لید ناکر لخلات و دیاری کانی بگمان به من باش بو امرو پروگرام کی تاوا و جاواز هنری و کامل گنجی بتوانا لپروگرام کمان لگل من دام میوانن همیشه میوانکان من دو خوش مندکن به حتن چه جایی لججنی شعبه لبونه ایکی تایبت دابه او دو جار خوشحالی سپاس با همو لیک دوباره ججن تان پیروز به انشاءالله هر لججنو خوشیابن انجا بریشم نچه نورسیش امرو لگل مایا نورس یان سلاو لی به
1: سلاو لی ججن پیروز به زور سواد ججن توش پیروز به خوشویستان امکات تان بار سلاو تان لی به بنای خومو همو کارمندانی خاک تیوی و پیروز بای ججنی قربان تان لی کم یوادارین ججنی قربان به تهنانی دلخوشی و خیر و برکت بو همو مالک کرد و بو همو تاچو چی کرد. دوباره ججنی توش پیروز بشانه جا. زور
0: سپاس دکم. ججنی رمضانی پر بود برای من کرد پیکوه؟
1: من دمی که لپیشکشکاری دورم لیره. طبعا هم شو خوشحالم که پیکوه.
0: زور سپاس.
1: دولیم که برنامه یکی زور جوان و برنامه یکی پر کیف و خوشی پیشکشکیم.
0: دست خوش. حزکم میوانکان من بناسینم و پیروز بایی ججنی شان لیکم و حزی جکم که اوان پیروز بایی ججن کن. که کشن زور بخیر بی سر ساو تن دروسی جوانه. طبعا زور خوشحال بوم که امشو لگل مانای تو یکم جارتا من ادبینم اول زیکاوا.
2: بله.
0: تمن دریجو لش ساق بی ججن پیروز بی و پیما بله که ججن پیروزی خود لکی اکی.
2: ججن لیو لطای استافی خاک پیروز بی. ججنی همون خالچی کردوستان پیروز بی. ججنی خیزانه کم پیروز بی لدائی کم باک مو لکا سوکار مو همو لیک. انشالله همو کاتی کن هر ججن خوشی بیت.
0: انشالله انشالله طبعا گرانی باش رو خوش بو آماده کردین
2: وای انشالله
0: انشالله ایت امانه وی کیف خوش و هیجان من هبه و سپلا لبین خو من و جماعتی پشتی کامیر
2: بتأکیده واش
0: انتی آه موضوعی که آواش کن جماعت دلن آواو کی بله تو پی یان زور بخیر بی سرسا تندرستی و سونه تو باشی من زور باشم بلان بر لوی که تو ججن پیروزی خوب که من امه نه نه گلیه که ولانی و گلیه که هرکم تو پی که لو خاتون بیورانی که نزی که 15 سال زیادتر ازمونی هی لبواری میدیا دا و راگیندن و همیشه و تو من لپروگرامه که خوشم زور آماجه باشتایم که خاتونکان که لبوارکی خویان دا باشن دزرنگین سرکوتون دزگیروی باشیانه اکید او من زور زور دل خوشتگاه طبعا تو جی کلو خاتونانه و شان عزید پیو اکیم یا خواب خیر به جشن پیروز بیو سپاس تکم
3: وای چند سال من تون بینیم
0: والله 2002 وفزانم اخی جار وانیا
3: اول جار نه
0: اول جار بیا اخی جار باشا یعنی تقریبا چند که اکمان نبینیم
3: 2002 16 ساله
0: اوی زور من آلبوم او کاتا هر بجی چو پیگه انجا توش ججن پیروز خود بگینم
3: زور خوش حالم کلیرم
0: زور سپاس من
3: زیاده هوا دارم ججن همو لک پیروز به و حال همو سال پیکمانه انشالله خوام برشکا
0: امین امین انشالله دست خوش به
1: هسته کم من میوان
0: او بوا پیتا این نمیوان
1: علی میوان او بیانکم مجالم نای
0: نای عیم مسیم زور خساکم
1: کاغ رسن
0: باشا تو امان بناسین او خسان
1: لگا وامزایی مجالم نای
0: نا نا مجالم
1: ایو صعبت اگم کاغ رسن زور زور بخیر بی
4: زور سپاس
1: طبعا کاغ رسن ایجی چکا لا میدیا کارا زور زور بتوانا کان بدن جیو ناوی چی تریشی هی راسی من لما وی ازانی و نهو که رسن او دوی باس یکه زور زور بخیر بی و ججن پیروز بی زور خوشحالی که همشو لگل مانای انشالله پی کوا با بونی جناب تو او حوریانه برنامه کی زور خوش اکنی
0: انشالله
4: زور زور سپاس که اکنو رزمی زور خوشحالم که لگل شانم سپاس تانه کم خوشحالم دلمیام که تکی خوش بینه سر پر پیجوی برنامه که دست پیکا که تکی خوش من دست پیکر دو
1: زور خوشم.
4: لکه ام با گنج بتوانه یعنی براسی می موسیقی که زور خوشم ولی امروز است و حذف کنم زنم امروزی من پیش کشه کن.
1: جمالیت
0: زنی. زنی من آماده یا گرانی خود. جش نیتر بی ولی گرانی کن من زور تایبت بیوانی.
1: نه من ایشی خوام کرده نه از.
0: این تو ایشی تیار کرده. دست خوش بی نه گیان زور بخیر بی. تو چونی تندروسی باشه.
5: یا خواب خیر بی. سپاس جش نی هر همون پیروز بی.
0: سپاس تکام.
5: هر لجش نو خوشی آبند.
0: یا خواب خیر بی. فیم بله بینه باشه لگال جش نا وینا.
5: نه والله.
0: بو.
5: والله نازم همو ججنه من
0: خوا
5: هم نه همو ججنه من نخوشکم نازم چی
0: فقیر بو وزیکا همو ججنه زیکه کملیه
1: فينا فينا لا رمضاني باربو يا فيرار بولا برنامج هاوريانا وكو كشكش كاريك وهاو كاريك لقل معنا بو ايوش برنامج شي خوش وكاتي شي خوش
0: دستان خوش بانجا اشمويد كاك نورس بخير
1: هذه والله خذتو ما قال
0: فرمي
1: من امشو حزجه كان بيان دينا بس نازان شلون او طلعان بودانم همي لو اترسي
0: بوشي جماعتي موسيقي دايم لهم بروجرام كاك بيان علي والله ان لا تانو قصتان لقلكين علينا فينا قبل لو سببه
1: امان يا اجنن يا قساكن ممكن بوش ناويان بينم كاك بابان كاك شوان كاك مير كاك راويش كاك حميد كاك باباني شيتر الانجان زور زور بخير بن
0: رجل
1: تام پیروز بلشتان ساق به طبعا امانیش زور زور ماندون بو یک العمد کرنی پروگرام کانا لگل گورانی کانا
0: باش چوپی الان قرسترین ارشی ججن زیاتر لسر خان معنی در هلا پاکر نوی نو مالو سیجلینی انجا فیم بله بین لگل او ایشانه چونه باشید خواردنکی، آماده کاری جشنکی؟
3: خواردنکم، آکیش خواردنم یه زود با خوشویستی شو خواردن درسته کم بلم وکو تایبت بلم با جشن و مال پا کردن و اوشتانه زور با
0: والله من او نخوم ساله
1: کردن والله من هسته کم سکم با خواردنکه جوانه دی چو پیخن
0: والله من
1: وای بینم نازن هر بز دیوه
3: جا والله کس نه نسم لیسته پی و بلم خواردنی خوارد بیتا بلم او خواه کس شاید
0: ماشالله او هموی لیب زنه یک زلام خواردنی که چو پی خوارد آخر محخولا
3: دعوت انا كمعاد
0: ما شاء الله
1: هنا انا امانيا
3: كاك هاي تشيك اب
1: مش كاك سنا قال ما دام امانيا ثاني
0: دعوت انا بس كاك في شاء الله خواردني شو فاست فود يا هر خواردني
3: فاست
0: فود علي خواردني شو فيم خواردو خوشا
3: براس ده او شاتك
0: اه او شاتك اللي بس خوش باشا نورز لقل كام يا قساكي تو
1: بين باشني
0: بلو
1: چی خسونیه سوال دادم من که راستن هر کلا این جیبینم جام جا ایش من هی پیک ولی رادیو جیبینم کسی کی زور بیادن گویا جا امر رجارو کاری
0: اسمه بس ما در نکه
1: واج نی بونم نه لناو هست اگم لناو خوزور حروشی بس بر
4: خوی گرتو
1: خوی گرتو
4: میشه کم پانزه تپی گرتو تو
0: لگال ایشو کار چونی که اگر اصلا اسم بچی او مشغولید
4: لخوا بزیاره باشم برای باری پلی رادیو من نگل چوپی خم بیکو
0: زور باشم
4: او ایش اگه زیادر امان بیستنو امان بینین لسوشل میدیا زور زور خوشحالم امرو که اگل ام برای زنی که حتی همونی برادر در چو اشتگی زور خوشحال بود
0: لگل چوپی خان رکلام اکتان کرده بو تی اچین او شونه نلی واو اما زور جوانه او زور هر زنه هیچ هر زنی همونی پاری گران
4: لزور شم پیم الله نو بازار اگل شونه نم خوم اشتی لاخیره که برای پیم الله بس نلی هوا او ما هوا اینجا باقی کم ایتا
1: باشا لسر بابتی نان خوارنگه هر ویست ما پرسیاراش کن تو او انا نزیشیلی که وصفی خوی تر بو خواردن هر بجدی و ها
4: والا اوتم با دنگ نکم اگینا دو سیز آخری و بلا منیش سلطان نکردو ها
1: ایجا والا او تو برده چی دسر داله
4: چند ساله بیکو ایش رو گین تا استامن نو روشانه که که که نه بوشتی که که که نه بو هم زنی خوی درستی کردی و تیو بدعی بدل آمانی آمان هاشو تر نه دا
0: بابا بزمی یا پراخه که کمن بیانم بو خاک تقریبی لن 2015 و لیرم حالا روش منزل بس من هنا جماعة كوبام هنا اي ولي تاعنا خوارده بس خلصت اللي
4: لا لا يا اما لو يعني من خزار لانك وعد ام فلان يمكن يعني بيك بس خمسه صفات جوك و
0: والله خو بهاري هي جوان وصازو
4: زور زور رينيا يعني اش اومان باقيه ان شاء الله ما قال لك ايوه بزاني كوبين ان
0: شاء الله
1: كوشن تو لو زاويه تو بيدك على تو لو كساني جاجن درنجلاسي وكو خوم
2: والله
1: سعد هزار ناسم نازم
2: نه زور درنگی جل ناسم یعنی لکاتا هلاسی تقریبا سعد هشتی
1: بون و برای زور هلاسی هشتی بیانی
0: نه باشه باشه
2: نه باشه زور هلاسی
0: خلق نه نخواتو
3: چش
1: چش دیگه چا پیان چش لنان یعنی اکثر هم اصلا نه والله اصلا نه
0: بده
1: نیا یو نه
4: نه
1: خوش ایشا افرد ایشا رئیس یکی خوردن درست کردنه وانیا
0: بس وینا یان ای خودتان مالکی هنری و باوک تو خانواده که در خیزانه که هنری جشن لمالی او چون تیه پاره هر
5: اما عادتا نرون با مالی ننکم ننکم بانیان زو چش لینه
0: باشه
5: تريا لمالي اوانين يا لعلي بوكم يا لعلي دي
0: عين لمالي ختانين
5: جار جاري كشبا جار جاري كش لمالي خمان جنكين
4: باي من هش نوي اوشتي كي جوانا شانو خان
0: وانيا
4: لجاش لان بعنيان نام خوري شتي كي جوانا يعني
1: اخوي بير بير بير ليش تا كموسا كبرنامج جاش نكري ها وكساني ك لا بتمان بون ملئما بس جاش نكان لس عواب وواب محاله هاتوهم روشه سبون اما 50 سالي تري اما غوربين شلون بس جاش هيش تيك ماني 12 هسه وي له خو ها توزه بلانك
0: تيك
1: الله والله انا بس هيك
0: دستان خوش به بكمان قسي زياتر وغفتغو زياتر معنوي والله مترها كاتي اوي جمال لغوراني كيش بيوانيا وانيا
1: بدوني اي بدن كيشانو خان
0: باش انت في مامبلن كا يكم غوراني نو رزور جمليون يا قولي نا نا بدن كيشانو نا ما شاء الله اها فينيليا خوتيلي كاكوشانيليا اي كي غوراني كمان بولا استا
1: والله تشيب كي قرعي شكو كبارو خان والله رابش والله غوراني انجيزي زو خورزا
0: رابش
1: باش يلا باكا كوشن بكاسه فرمه

0: وینه یان دست خوش بید گروپی موزیک دستان خوش بید و لشتان سر بید سپاو خوشی سیمنه با خاتو لیلا ججن پیروزی لیکه این لیره و هیوادارین تن دروز باش بید انشالله توش با دنگی خود ویتر زور زور تای بید بو هر بشی دست خوش بید سپاس دکم انجا من برگی که ترم هیا با میوانه کنم نزن موسیقه کن باش داری کن لگل من؟ نه نه هل فواش نگه نالین باش داریم کنم باشه لگل میوانه کن ما برگه یک من هیا نو رست توش ایجو بگیر آزانم توش
1: من پیشکش کنم یعنی چیم نگم
0: باشه خود چیمانو تو چیمانو تو که که بس با تو سپرایزه یعنی تو نزنین چیه برگه که باشه جماعت اینجا برگه یک من هیا ام برگه ایو به همو تان ولام مینو بو نمونه من باسی خوار نکتان نگل کم به نمونه علم
2: شف
0: به نمونه علم پیزا چون دروسه کنه و چند کرسی تیه هر یک لئیو پیم علم یکی گله به نمونه پنیری تیه کره سوسی کی تایی بد بخواه تی
3: یکی زیتون
0: نخواه زیتون خیلی نگم بخواه پیزا نشتی تره پیزا به نمونه هنه هر کسی بو استه نیزانه و بابت یک ما بوله خوار نه من شک من هیا ابی چالاکیه که و ابی هسته تو لابو من که هلپرین میادو هلپرکیه نشته که تره دست پیب کن شنه ایش نیه که اگمی کشنگان لطو دست پیکم باشا
1: پچالاکی داشتی ما خوی
0: نه نه خب نبی لگه خوارنی اپرا خبینه باشا
1: اروالا
0: ای خویت
1: بله
0: لخو عقید دست خوش یک رسم پیب ره که کتنا وی اپرا خو
1: گلامه
0: گلا نه دبلا
1: چه میتونی بگی چرا سمت ریا گلای سلک
0: که کوایی لا و الله وابزن گلامی بونه و تو
1: باش
0: یا پرخی سلک سیتی کرد کرسه چیم پیبله
1: برنج
0: باش دست خوش چوپی
3: باینجان
0: باینجان که
4: رون
0: باش اقینا تا وینه
3: کولکا
0: والا دست خوش کوشن تو
1: پتا تا باز نمینه کاکم جوه گرم
0: بابا نور شغل دیتوش پتا تا دست خوش
1: تماتا
0: والا دست خوش
3: یس
0: والا که یعنی ها بویش تیم دوزی
4: آردی نگری
1: بابا
3: بابا تیگرین دو شو
0: دست خوش دست خوش
4: باو که بجن
1: گوشت
0: هی تینا
1: کاما باشه دیتو
3: کروز
0: کروز دست خوش
4: سلقه گیتر
0: خینا سلق ما نو جماعه او تي قلامه اما بس كرسا كسلق شي تيكري سلق ايش ما دانا تو
3: شي نموت ما سلق
0: دي دي بير ما كرو بزاني
3: الله لاسك
0: لاسكي شي
3: اي اي ما ما دانا نو كاتو نو لك كاتو
1: نا نا تا راسك
0: باش باش بيا باقلا
1: باقلا لو اسلق لو بياتي
0: باش تي كوشن
1: منو استمبل باقلا
0: كوشن دي دي خير كاتو
1: باقلا نا
0: كاتو ني دي دي دي دي
1: او خيت
0: امشتا
1: باش
0: باش بس بيرو بمن
1: باش
0: شورو بردم كاكشوان بالي رابي اما جماعت اقابيل شفو اتواني سيريكي
1: باش
0: باشا نا نا نا مثلا بيني موسيقي كان بو نهار بازم
1: ايه فرمو
0: فرمو
1: بشت الكاركا شوانا بو يقل كاميرا كو ديار بي احسا هما تشاو ماليس
0: ایو تو آنش بلند بود
1: دامی او آماده. خویش تاکه چند وشه؟
4: اجنی.
3: پیازش.
1: خویش تاکه من وشه طاونه.
0: خیلی خیلی. شد بلند. ایو بود دامی شد بلند ما وستن. چی اولیه کرد؟
3: پیاز.
4: چند وشه؟
3: قصاب. قصاب. کلاشه.
1: گوشت.
3: مریشک.
0: نورا.
4: گوشت با قصاب نام بنا نوا.
0: نه بس ام نزیک.
3: بندی پشینانه چیا؟
4: گوشت با قصاب
3: نام بنا نوا. گوشت با قصاب.
0: نه اون یه جمع.
4: گوشت با قصاب. گوشت
5: گوشت
4: رانی خوشا خوئی گوشت رانی خوشا
1: چاوشه یا
4: چاوشه حالا
1: بیشمری تاونه به منو مشه
4: بیشمری بیشمری
1: رسته است
0: رسته کا
4: ا
5: گوشت
1: یه نه
5: گوشت
3: پاشه پاشه اکن
4: یه مگی انا کین له دو جسته دار
1: نه نه دو گوشت یه دوا
0: دی چوپ
3: دو گوشت یه که اجنی دو گوشت
1: دو گوشت
3: چی یه کین
0: Ai, afarim.
3: E më du,
2: e më du malin, e më du malin. E më du malin, e më du
0: malin. Sa plesh kja
1: pojnë. Po të zani.
0: Ka ke gjanë.
1: Shokëm, shokëm.
0: E më du malin.
2: Du malin, bo kurbanja ka.
0: Du gosht ma po dani.
1: Ola bëzhin,
0: ola afarim.
1: Ola afarim.
0: Ola zor zor bashkë të mësili kër barasti.
4: Ola hiqi bu, o vaste ja?
0: والله هر وشيك عادي كل دواريا وياك
4: اه دو مال
0: مالك مالك جاب يلا الله ما دو مال
4: انت باش كان عندك
1: يا مال جوار الله دو
0: هذا جاجني قربان خوي عاده قرباني زورك يا قصي زور تكرار بها ثواني فرمك هكنا ورس فرمك هكنا بلا باشا
1: والله زو خوشا كم يوا بو خويا كيفاش كاش كان يزو هيدا كوكا كاكا اين المساله
0: باشا
1: اي بس ارجع بس ارجع بس ما زالوا ما اشتكوا عين المساله اوا يتر بريزين نابي بوس خوشانو نابي زور بوست
0: تو زور بوست زور نو وسان اوا شمو دو دقه او
1: قري ايوه تايبد مندينا او شي هور امانم بيبل قلت لك لا كوشانو دسم فكر تايبد مندي كان او شي هور امان شي ايت دانه بدانه يلا فرمو كاكو
6: سروش تيزو
1: بس بوش فرمو تشو
2: فولكلور كي جوانيان
1: اوا هر عين است
0: هر اوي اوا
2: سروش تو فولكلور جي بابا
1: واش تو راستك هذا فرمشانو قا
0: من
1: جويس
4: نسم بالون جويس مالا غلاي جويس
1: اي دارك يوز
4: دارك اي دارك
1: فرمو بينا خا
3: مالا كان انا
0: قاطع
1: سموره
2: افر شال
1: جوانا
0: كباب
1: اي هو انا كباب شو
0: بو كباب هو رمضان بنا وما فاهم واو كاك بوتانه
1: افر والله
0: والله هي طواو
1: لا طبعا من هار اصلا مخوشه بير كات
4: ليس اجان هيجي درنا لا مش تبغى هو رامي بلا ليس اجان هيجي درنا هر انا هذا
1: ياك شنو هي زور واسع كاك دي
0: دي شي فينا دي مين زمانه كان
4: زماني هو رامي
0: زماني هو رامي
1: والله شو طالع منك بارتي كان ايش كان
3: نا
1: شخ كاك شنو مجال منيع والله كيف شاري انا
0: هو من بعدني
1: دي دي
6: اوراماني تختو
1: عفر اين
6: بس من دو ما تي
4: خبر راح تجي دربي خصك از واس باس
2: شمو اشتكان يان
1: او هر سرو نه
2: اسو بي او اي بون نسا شاي اي زو مش
1: نه نه زو جار عفر او بو تو بو اي
2: فرم
4: ادي تو بي تو يلا بيارا
2: هيچ نماي اوتي بوتو
1: حاليا
4: لا لا اسم زاوي زياره هذه
1: بيك تختو برز خويه هيج نما
4: يلا بيار انا وترا ابو
1: من ابي
2: تو انا ابي بيزاني
1: من جنان بيزانم
2: لا
1: كاك باش انا بيزانم
4: شان شان مشي رستاك
6: كونا
4: غوراني بيجي كونا
6: كردا
4: ناي غوراني بيجي كيا ايلين
6: يا ناي غوراني جي
4: نا ناي غوراني بيجي يا غوراني بيجي نای گورانی بیش. آره بادی نزیکی نیالا. ما و این نما و.
6: بس میشابلا.
4: ما و این نما و.
6: اسمان اورامی؟
4: نما و. فالی خوش بی.
3: نما و.
1: باشه خالقی سلیمانیا.
4: آفرم
6: نورامی. هورامی؟
1: خالقی روشلاتا؟
2: نه نه.
4: آخه آکانی.
1: خالقیه.
4: چپ راست رو خوارم. چپ راست رو خوارم.
1: آخه نه. با کونه؟ آو مباس لواک کونه؟
4: حسن زیرکه؟
2: نه.
4: روشلات.
3: مامله؟
4: خوان. باشور؟
6: باشور.
4: باشوره.
1: تو بس كاك جماعتي موسيقي مشغولي ما كان بيما بيزان ايه
6: هنا وشي
0: سليمانية
1: كردستان
0: اولير
4: لا والله
6: اولير يا
1: بوسطن
2: يس يس افرين
1: طاب انا مش دشان دا
4: جسمك وتم حسن زيرك هل اواك كردا علي مرقام
2: يا ارواح كلا مدار
1: شير وشير
2: علي مرقام علي مرقام
1: والله شو قدي
4: روشلاش مرقانا روشلاتين يا
2: من هر نازان محاكتين كم
0: والله زور زور باش بي دست خوش
2: فاس
1: كاكت

0: خوشن جان دست خوش و دنگ خوش و بالا من پیم خوشه یک شد کم حسان کم بو هنرمندی خوشویست که اگر داره طبعا هم گرانانه که و تو من همویه هنرمندانه همیان گورن بالا هم که خوشنیش زور زور جوان گرانه که بود که اگر در جشن پیروز و منو کویشه که سرسامی گرانه کانتم دنگتم من به طولم تو با چی دنگنیه هیوا دارم الو بر همه جوانانه بیبش من نکه خوشن دنگی توش
1: پاک انشالله هیوا داریم بدلی بو بید
2: دست خوش که کشن والا هر بشی گرانه که تایبت بو با کونه و راتوتی اسلام من هی با هنرمند که اجدر انجا که رسن وک زانین لی همو من اشکره میدیا چه تلویزیون به چه رادیو به پیویسی با هاو کاری اک پیویسی با بر پاری مادی اکا ایشو کارکان بروا انجا وک زانین که ایتر باردو خکش زور زور باج نیه قیران هی گنجاو نیه
3: من زایی باران نکی
0: چون ازی؟
2: ایشو کارکان تان چون اروا باشن کشو مشاکل و گرفتی مادی تان نیه ایوش هر
3: وکو عامن لخوا بزیا به اویک ایکین اتوانین ایشا کمانی پی بریم بریو
2: زور باشه
3: من جی خو ما کردو تو درست کردنو بلاو کردنو رکلام با گشتی بو کا نورس زانی ایشی دنگ ایشا کین استودیو یا بجاو بیتر خو مو چوپی ام ویدیو ان اکین و بیانیان چوپی له برنامه کا سپانسری هه او
2: اوای
3: هر ما یو لګل یک دو برانډ کا سپاس مو همو لایک براسی او انکه متمنه مان پی کن او برانډ انکه ایش مان لګل کا شګنه کین با شتي اوسه کی کومرشل دره والا لخوا بزیا به متمنی هم بینر و هم او کسانی که رکلام کنن برند کام من بده زینا و یوادارین او تو این خوشویز بمینی ان
2: شاء الله
3: چند کس نکین قط
0: لنا و راجو چند کس من هسته کم زور بده و یا کم
3: اگر خو خیل کی دو از کس
0: زور و کم یا کم مهم یا کن بیرو کا کان مهم برای ورنا کی مهم
3: راست کی استیا شش کس
2: شش
3: بس تو عمبلم یکی دو سه ایشکین آره
4: ماشاءالله
3: من دا کاری کم هم که قرصن گورایک من
2: بوبل بس تو ما حزیله گورایو تنه
3: نه به چون نه به
2: خوشتم می بینم او دینه دوای کدو که گران ما بوبل ای که قرصن انجا هل شونی خوش تا اتوانی با ما بوبل بس
3: تو هر بم ما کی یخم
2: بله بله
3: اتوانی او روزه که واسه من چی بلم بینزن ای شمیشات

0: بقى نوز داير في تريجي اوت
1: افريد درشي
2: احساس دي خوش برانيتن
3: اه في كمان ما
2: والله تو هاي اللي
3: صار ما انا لسه زاد وين هذا احساسك يزوق عشان شوكه بان بانديك يزوق زور بتو انا براسي يعني
2: والله جماعه ليش برنامج وتي من ليره جمله ولا جوبيا بس يا كردن وتي موسيقى كان براسي زور زور
3: بس بوراني راجلتني غروفك وجاي دي فوشا ناكري عمي هرب بدني بشتكي خوي اسفك اما زو خوش راجل ام بي زو خوش غوراني كهلا غرين اي بن بوش وني كغوراني بيجا كدا
2: بس انا فينا شلون زاني كتو دني خوش او داواي كي
3: يا بوي كره بامي انا مو فينا
2: زاني
4: كتو
2: تو بتوني دني
4: زاني لبر خوي غوراني اوت
2: تم
4: حز لغوراني وتي حز من غوراني
0: ماشي كي باش غير بس يم بتمام غوراني كي بلا بس والله أفرم يخشتي زور بقود وجرأتو ها
1: بس أنا ترسيه
3: أساسا
2: كي خوش بك إن جا أفين يام فين بلتو بو بابتي هنري تي ولا بيشا خريكي تي دستا
4: والله جا خريكي تي نمي الدنيا شت لبردم نازم دستا مكاميان بس يتر نالم من هيني خوم مرقبتو
2: جاتو زيك إشكردن للاي إما ببراول لسه صالاني رابردو ايسا توزيك باشتر ببلام هر بو خانمان توزيك قرستره هم وكو
0: دعمي
2: هوا انا ورس
0: خواب و پیانی جوه مجروه خوی برهمناني گوراني زور زور قرسه يعني پاره اكي زوري اويو و جاريشتو اتره بيت شعوري او بلو لو همو گورانيه تو گورانيه تو خلق واري بگري و بيت جوگري كي باشي يعني بخلفه اكي باشي
2: راستا باش انجا پیش اوی کپس ملای گرانه که وینا باشه جماعت برگه یکی تر من هیا ام برگه زور زور خوشه انجا هموشتان ازمون تان هیا بلام تخوابه زحمت با هوریانی موسیقی قصنه کن لبروی ایو دلنیام ایزانن با اکیدی ایو ایزانن هیچیان پیمالن باشه وعد بی دستان خوش بی نو رزا تو دست بیکم
0: ایبو من
2: ایبو قیچه که باشه
0: باش اورا کاکو
2: جماعت هات ملای هر یک کان نوی امریکی میوزیکم پیبلن با امانه شی کلیری اتوانن بیلن باش ابو انا شی
5: کلیری لکای وسط عینن پیشوا
2: عینن پیش باش نورا تو دست پیکم فرمو
0: پیانو میرا کی خوب
2: بینا باشا
3: کمان
5: سلام
1: کلارن
2: نورا
0: پیانو
2: اوتی وینا پیانو
0: احساس
2: والا
0: احساس
1: کن
0: نوام نمزانی
2: باش باش دیکاک وینا گیان تو
4: الکتریک گیتار
2: باش تو کاک
3: بالابان
2: بالابان دست خوش
5: زرنا
2: باش
0: جوان نجاتی
1: شم شالت از او به هوایه که
2: نمو دست نوقم بول چکه
0: قانو یالا شلیل قانو
2: باش دی
4: جوزالا
2: جوزالا يا جوزالا
1: جوزالا
2: جوزالا يا
1: جوزالا
4: جوزالا
2: او نخم او نخم بوغالي سيرين
0: انه شوش دانا وشوش دانا بيه
2: او شوش دانا وطبعا زور
3: قبل جوزالا جوزالا كي ام هي صوزة هي بها
2: نا نا نا
4: جوزالا
2: طوا او توم ورقر
4: طوا
2: تو كاك زورنا
3: وستي دهول
2: باشا
5: توبي منو استنبلم دهول
2: نا نا نا تيدي خيرا خيرا
5: ساكسيفون
2: باشا
1: شلو
2: شلو نو رامس
4: والله يبير مشوهم
2: هسا فيني جا فرمو ورا ورا ورا فيني جا لا لا لا اي طاو طاو ورا فيني جا ام ورقه انجا بس بيه زحمت تجمع كرا كاميرا بو اوي كبطاعتي در كوي ورا ايرا بيه زحمت اليرا بو اي اليرا كادركش بطاعتي ورا قري انجا اما معم بو هاو بترا بيه زحمت باشا بس معمن بيبينم
4: بس تو
2: بس من بالا
0: وادارم مشهبه
2: نه والله هیچ یوشنیه اه باوکا بابو بگرم
4: و چیه
2: بوتا گرم قیناکه نلین او خان مو یاد
0: میکه
2: یا او چی چی قیناکه قیناکه
0: ما من در
2: نه در نه نیست نه راست اما بینی گن دین امالتی بله کاغذش دین امانتیه هسته كم باش بي اما
0: بي غورا
2: اها ولا باش امان طوا وني غورين امان بعملش داني اجتمو يلا دس بي كينو او بينو دس
0: شو ورا خانه بونا كشانو عزيز
2: بلي
0: بي بم ورا خانه نا نا سينا
2: نورس اخمي قرب شيغنا كيكا زيغي بسيار بي يلا دي بيني جان يا جو سي فرمو
4: روسي
0: باش تو نبي قصدي بي اشاره
4: بينو اوكي
2: هارا دس خوش
0: بو سر رستاکه پنده یا قصه یا کار قصه؟
4: نه نه قصه
0: باش
5: قصه؟
1: خانوه؟
2: نه نه نه
1: پاره؟ دخیله؟
0: چوار چه وار باستم؟
1: لی راکشی بانقه؟
0: دخیله؟
1: باشا بانقه
5: پاری بانقه ای چیتی؟
1: او امریکا پاره اش میره؟
5: آی تی
1: لیره؟
0: امرو؟
1: چی لیره؟
4: اکتینم زو خراب
2: باش نه نه باشا باشا نکوشن تو باشا
1: باشا باشا
2: نو راست چانی بره والا ورقا که حالا توز نگ بیرم چوا
4: استگم بیرم چوا
0: چانی بره بینیو تا
5: اوی پاری لراکشی؟
2: والا چو پیش بوی چوا
5: ای نیپی امیلی راکشانی پاری
2: نه نه نه بس آخر ایما رسته ای
3: تی ام
1: ای تی ام بلانه
3: انگلیزی او کلیمه
2: آه اسا تيجي فقيرة كاكا
3: تمام بلا تسمو شيء يا زارل
1: بانك وباري دي راكيشي
5: يا انا ما هو الفلاسي كدوا ايه بانك هاي الفلاسي كدوا
2: لا لا لا
0: بارم دينيا
2: لا
1: اريحت
0: باشا تو
5: اي تي اما كاي الفلاسي كدوا
2: لا لا لا فلاسي شارة بوكيكا
1: تو بارم دينيا
5: وي الفلاسي كدوا
1: بارم دينيا شي بو بانك قرصكي
2: نا
0: باشا تو بارا اخيت انا ودا بينا وشي
2: بوي تو تواو تواو دي دي دي كاكوشن بردوان بشتي تربلة
3: معاش
2: نا نا
1: اما
2: بوشون تاك
1: تو پاره فینیه
5: چی رایکیش؟
2: دی دی بینه بینه ترکیز کرد سر چوپی.
1: تا ایر راست تو پاره فینیه.
2: تو
5: اشی پاره رایکیش.
0: باش بینه کم پاره تیانیه.
5: اتیم ما کم پاره تیانیه.
0: کم پاره تیانیه.
2: تواو تواو نورس نورس. وینه چنان قبلی منی هوتیان ده.
0: همیا یا بینه چه
4: کاره؟ نه هوتوا.
2: هوتی هوتی
4: نه نه هوتوا.
2: نورس هوتی.
4: نه
3: هوتوا.
2: باش.
0: بون من اکاونت که من پاری تیانیه.
2: بله.
0: ای منو کاتولم
4: تی. تا تا. نه وای نه ویت.
3: وی بانک که پاری.
2: بابا وای.
4: وی بانک که پاری تیانیه. بانک که من پاری.
3: باشه دست خوش.
2: باشه دست خوش بینه یان.
3: امروستانه لشونه.
2: وای نه تو وره وره دانیش بینه یان.
3: نه به تو زیادی ناسرا
0: وره. وره دانیش وره سر لهم مارشی وات.
2: ایه
0: خوان برگه زور خوش.
2: والا فینه باش بوی اکتینی خراب نبود.
0: والله خراب بود برای بیت.
2: والا باش بود. برای
4: دبرو
0: دو چهار پسر با گوری دو چهار پشانه داد و دیگر وای.
2: باش دست خوش.
4: خوشان زیرکتر.
2: فینا یکم جار بود باشی تیگشتی والی و تیکشو. راست که او با طاوتی حذف نکرد بله خو. وانیا لیو تیکشو او یکم دانه. هجمه را بانکی که وانیا لیو تیکشو.
4: نه لبیرم شو.
2: لبیرش شو با وای. تا دست خوش. انجا گرانه کی فینا من هیا. باشا پکوا یوگری گورانی کی وینا بینو بدام دوین لگافتن جاشمه اماجی پپکم که ام گورانیه اچ کلا گورانی زور زور تایبتکان سایل کی زور جاواز خوشیه و جوگر بین فرمون فرمو وینا گیا

0: فينيان دست خوش به زور زور سفاسته کن هر بجی هر هبی او دنگ جوانه و هر بمنه انجا هاوریان طبعا ورده ورده لکوتایی پروگرام نزیک بموانه یک دنیا خوش حال بون که ایوان بینی امرو انجا لکم و کوریکان ما ببورن ایتر من دو من کردن عزیت من سپاستانه که این دست خوشی با هاوریانی گروپی میوزیک انجا اگر شک تان ما و اتانه و اماجی پیبکن یا خود پروژه که پلانه که تایبت با خودتانه و اتانه و اماجی پیبکن او فرمونو اتوانه و کامره و کسی خودتان کن که کشن فرمو بزن
1: کرستان لنشیه دوائی کن
0: نه واسی قرز نهی آمان فرمو که کشن
1: سیدی کم کامره هنگ مش کاری کافیه رو مزه.
0: اگر نه وقتیا.
1: هیوادارین برنامه که بعد لیامو تامو بیه. شنیاره عزیزانا، هاوری عزیزانا من دونه بن. دوباره جشن تام پیروز به هر لجشن خوشی آب نیشالله. زور زور سپاس بستافی. خاکو ایوی عزیزیش.
0: زور زور سپاس بستافی. دست خوش به. چوپی گیان فرمو.
2: زور خوش حال بوم لگل ایو بوم امرو.
0: زور زور سپاس.
2: به هیوام کاتی که خوش من بکو که هیچ بسر برد. اوارش که بینین کاتی خوش لگل بسر برد.
0: ایشالله هر وقت.
2: و دوباره جشن لهم و لک پیروز
0: به. ایشالله سپاس تکم و یا خواب خیر به
3: کاغرسن.
4: نیشاروی که چوپی خانو که کاشم اونتیان جشن پیروزه اگینم با همو بین درکانتان زور سپاس دوباره که میوانداری تان کردین دستی خودتان خوش بکرد زور خوش بکرد تیگه خوش من بسر برد یوادارم آنی که لما شو سیده کن دوایی و همه شو
3: زور زور بخیر بین خاک کنالی همون رنگا کانا گوره تان کردین و زور زور خوش حال بوین بینا جان توش بخیر بین
5: زور زور سپاس با اون برنامه جوانا زور من چشم ورگرد یوادارم بین رانیش چشم ورگرن و زور سپاس
3: من شانو مالاوی اما دستو بز لیرو پیروز بایی خون با خانواده کم و دایک و باوشی خوشویستم با خوشکبراکانم زور زور سپاس با ستاف جوانه خاک تیوی که همیشه پیشنگ با لپیشکش کردنی جوانترین پروگرامه کن دستی ها رایان خوش به و لشتان ساق به ججن تان پیروز به دوباره ججنیوش پیروز به و لهمو لایک پیروز به به هیوای اوی که پروگرامی که زور زور خوش من پیشکش کرد بیت نو منوه که خون کدمی که لپیشکش کردی دوم ایشالله بزارم در
0: چیز ججنی رمضان و بین مونه رس
3: نه نه ایشالله لبرنامه ایشی تازه بدیداتان شاد
0: مو
3: زور زور خوش حال بوینو کاتش خوش و مال آلای مدد شانه
0: زور زور سپاس بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاسی زور زورم بو هاو کارانم که بگو من ایمه لپروگرام درکین بلام آن زور زور لی ایمه من دون بچن که جمیره پیش ایمه آن لیرنو آمده کاریه کن زور زور سپاسیانه کم دستو چایو همو لیا خوش بب سپاس بو میوانه کنم که میشه آمده یان هی لپروگرام کن من جامن ایمه آمده باب کم که بطنها ام پروگرامی ایمه نابد رجایی چند شوی ججن کامل پروگرامی تایبت من هی بوی توانن چاوتان لسر شاشی خاک تیوی به تو ببش نبن لپروگرام کن من سپاس و دست خوشیم با همو لیک دوباره جشنش میش پیروز کم لخزان و خانواده کم بلا من اوی که ما ملکو تایی بیلم اما سپاسی او برزانه بکم که هستان با آماده کرنی جلو برگی امروی پروگرامی من و هر وحال همان که تیشا قجو میکپ و بابتانه ان لستو گرتوا اما زور زور سپاسی هنی دیزاین بکم خاتونی که جوان و شیرینه که امجلانی با من دیزاین کردو امرو جماعت جوانه وانیا
2: یو هاتو
0: زور سپاس با خاتو هنی دستو چایی خوش به و قجومه که پیشم لی خاتو فینک کردوا هیچم نمواد گره دست خوشی و سپاسی زور زورم با ایوا با بینرکانم زور خوش میوین همیشه چاوری باشتی نکن من لیبکن و کمیشه و تو من خط کنالی همون رنگ کنه به بجیاوازی هر کسی به ایم رازیه ایم تنخین سرسر و سرچاوان کاتی که خوشو مالاوان

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقا ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلیه کولی نویه کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسرا و بتوون لعربی و ورگی راو للاین نوام کردجی لچن بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی حوتم هندیکاتی ناخوش سالی 1809 ناپلیون بو دومین جار یریشی کرده سر نمسا سوای فرانسی حت نخاکی وین ناو مالی بتوفنیش لسر پری ویننا دا نزیشی او دروازه بو که بطنیش دیده سپای فرانسی هیریشیان دکرده سر ویننا. ناچار بو مال بجه بیهیلی و لمالی کارلی برای خوی حشار بداد. زوری نبرد شهر تسلیم کراو بتوفن ناچار بو دو روش خوی بشاریتو. لسیانزی پینجی 1809 دا ویننا داگی کرایو. بتوفن نیتوانی بچه تا چوستان که همیشه لکاتی بهار دا دا چو چوستان. زوری پی نچو نمساویکان لگل فرانسیکان دا شر یان کرده و تیکیان شکندن براسی بتوفن زوری رق لفرمان روایی فرانسی هستا چون که آزادیان زود کرده بو مالکی بتوفن للای دیواری شورای ویناو بو که پاش گرتنی شارکه بفرمانی ناپلیون رو خین را بتوفن زور ام کرده وی پی نخوش بو حتی نامه ایکی بو او دو کسی بر همکانیان بلاوده کرده و نوسی کنایویان بریکوب فو هارتیل بو. لروژی 26-1809 دا نوسیوی دی کتی ای دادله. ایلم جیان درندانه دورو بری من همو کلاو ویرانه. جگل دنگی دهول و تپلو فقیری و نداری هیچی ترنیه. بتوفن لمکاتی تمنی دا کشوی جهیر بو بو بالای کرتو پتو بو. دمو چاوی پان و اسمر بو براستی هیزی که زور بچین و سرسام کرل چاوکانی داه بو بتوفن چاوی شینه که لیل بلام هنده وایان دبینی کرشه هر وها لوتی شیده لوتی شیر دچو لباره پیکنین و توربونی بتوفنه و جنیاری پیانوی بلامو بانک موشله ستله بزه یکی زور جوانی هبو لکاتی قصه کردن ده و تی زور گرموهان دری هبو بلان پیکنی نکی ناخوش بو لسر یک پیدکنی و کرد بو اتوانین بلین پیکنینی مروف یک بو که آلوده نبو لگل پیکنینو خوشی نچشتو. لروجانی سالی 1818 بتهوون زوری پیویز بپاره. پرنسکانیش که پاره انده دایه ناچار بو بون وین نبجه بیان با سلامتی جانی خویان. لبکاتانه دا نام برگ نامه یکی بو هینا لپاشاشی رومپونا پارت برای ناپلیون که براکی دای نابو با پاشای نمساو داوای لیه کرده بو که بچه للای او بجیو پاره یکی سالان نی باششی بودابنه پیش اوی رازی بید بم داوا کاریه پرسی ببرادر پرنسکانی کر که زور ریزیان لحونرکی دکرد دوای پرس کردن با آرشیدوک و رودولف و لوبکو ویرت و کنیسکی گرتیان خویان و بلینیان دای سالانه 4000 فلورینی بدنی بو اوی وینا بجه نهاله و آموشگاریان کرد با وی لوینا دا مینه تو و نچه به هیج لایک ده بلینیان پیدا که اوان پارکی بدنی که او بلینی پیدا و هر وها بتوون حزیشی دکر پچه بو پاریس و لوی بمینه تو چون که لوی ریزی زوری هبو موسیقاکانی او برهمکانی همیشن مایش دکراو لکونسرفاتوارکانی اوی دا موسیقاکانی او بجندرانو لیکولی نوی انتیادا دکرا لبرهاو ریکانی داواکاریکی پاشا جرومی رد کردو نسچو با پاریس بلام نا همواری که دی روی تیه کرد اویش او بو که ناپلوین پاری غوریو کردی با پاری آلتونی هروها نرخیشتو نکی زور برزبو کشت لکری ندهات و پاری دستی بدوفن کم وو نخوشه کشی زیادی کرد که گده گرت وو چون که نیده توانی خواردنی باش خوارد لبرگرانی نرخکی گوچ کشی به همان شیوه چاگ نبو لگل ام همو نخوشه دا بدوفن وازی لکار هنریکانی نهینا سوناتای که پیانوی نوسی و پیشکشی یکی لپرنسکانی کرد که خوشی دویست سوناتا که سی جولو بو ناوینان خواحافیزی دیارنمان گرانوه بتهوفن ام پرنسی زور خوش دویس لکاتی داگیر کرنکه دا رویش تو دیار نماو پاشتر گر و ام دیار دایه کاریگری کرده سر بتهوفن هر وها کنشورتوی پیانوی جمار پینجی نوسی که ناوینا امبراطور و هنده کوارتیتی شی نوسی و کنشورتوی که کمانچه شی نوسی نه ناپلیون و نه شر و کاولکاری و داگیر کردن و نه کری و نه آزاری گده کاریان نکده سر برهمکانی و بردوان بونی لگل هنرکی ده حتی برسیتی و هجاریش لگل توابونی داگیر کردنکی فرانسا ده پرنسکان برو وینا هات نو و بتوفنیش بزردخان جوانکی بخیرات نوی کردن و با آوازکانی و برهمانی لدیار نبونی اوان نوسی بونی بخیرات نوی کردن وقبلین هر هیش دیروی ندابی هرچند لوکاتانه داو لسالانی 1911 دا خلشی وینا بلای موسیقاکانی روسینی و باگانینی دا درویشتن حتا که اوپیرای تانکریدی روسینی سالی 1911 لوینا زور نوبانگی در کرد خلشی وینا خریق و کارکانی موزارت و بتوونی هم بیرد چو بگرهنده کس با بیهونری و لخوبایی لقلم یانده دن لمانجی پینجی سالی 1813 دا دکتورکانی بتوفنیان آموشگاری کرد که بچه بو تیبلیتس کلوه فرمانگه که تندرستی لیه آوی کانزایی تیه پیانوت که خوی با آوکی پشواتو لیب خواتو و وقت چار سرک بو دردکانی پیش رویشنی برادرکانی بیریان لو کرده و ایوار خوان یک ساز بدن لو ایواره دا برادرکشی هات بو کناوی یوهان مالزیل بو همیشه لسر دو همین دو زینه و دو همین کاری امیری زانستی د دو و باسی لیه و دکردن او شو با بتوفن زور خوش بو زور با کیو مالزیلیش باسی او قلمه با دکرد که مرکبکی دا پاریزی و تی دکره ایتر پیویز ناکاد که سری قلمکا و شکبوی و بکرید بشوشی مرکبک دا هر وحا باسی هندیشتی تریشی با دکرد بلام اوی بلای بتوفنو زو گرنگ بو ایویست زیادری لسر بزانید کاد جمیری که تایبتی بو که موسیقی کان بکاریان دهینا بشیوی که ریفو پیک دنگی دهات که پی اوتره میترونوم جگلوی دشتوان ری خیرائی پیدا کشانکی زیاد و کم بکرید بتوفن زور که فی پیهات و داوی لیکر که پشانی بدن اوش دستی کر به گرفانی داو قطوی که پچکولی چوار گوشی در هینا و خستی سر میزکن بتوفن بکاری هینا بو رخصنی خیرائی و غرانکانی خیرائی لجندنکانی دا داواشی لبرادرکانی کر لگل خیرائی که دست کن بگوره بو روشی دوائی بتوفن چوبو تبلیت سو لوی سمفونیای حوتمی تواو کرد که در باری سمفونیای حوتمی دلی منوکو باکوز بوام شرابیک بو مروفایاتی دروست دکم بحزید لی خویم منم کلبه دی آسمانی دا سرمستی دا بخشمان جانی خلق و دوایش سمفونیای هشتمی نوسیو لتی بلیتس بوتوفن چاوی کود با شاعری آلمانی به نوبانگو گوره گوته هرچند نریتی شان زور جواز بوله اکتر بلام هاوریتی اکتریانده کرد گوته کسی که همونو کمدو بو او قصیشی دی کرده بوایه و وزنی ها بوایه و معنی دار بوایه بلان بتوفن دور لهمو وزنی قصه دکردو وشی لاتینی و زاراوی لادیانی تیکل بقصکانی دکردو لهموش تیده دو لگل اوش دا همو بیانیک پیکو دا چونه درو با سر شقامکانی شارکه بیانیک جان بر رگه دا در رویشتن عربانی شاجن امپراتور لدورو درکود گوتیش کلاوکی لسر برس کردو و کرموشی بردو رگه کردو با اوی عربانکه بتوانه بناو راسی شقامکه دا تیپر بی بتوفن پیوت با چی پشینه قراغی رگاکه ایمه تایبن مندیه که ادبی و هنری من هیو زور لوانه برسترین بالا چینی پاشاید شتابن بتوفن لناو راسی شقامکه تا مایو عربانی امپراتور بلی داتی پری و سلاویان بو کرد گوتیش لقراغ شقامکه دا هر بو چشنه خوی وستاو خودی خوی بم چشنه باسی بابتکی کردو پاشاکان و شازادکان توانای اویان هیا کومالیکی زور پروفیسور و یک دنیا دمراستی تایبتی خویان دروس بکن با پیدانی هندیگ نازناو بسریان بکن و دلنواییان بدنو بلام توانای اویان نیه پیایشی مزنو خلچشی برستر دروس بکن کل نزمی و پچوکیکانی ام جهانه برستر و لسرو تربن کاتی که دو کسی وکو منو گوتی پیکوین پیویسته او خلکه لگوریتی ایمتی بگن دوینه منو گوتی لکاتی پیاسه کردن لدریجه ریگا بنماله گراندوک من بر ریکود لدورو ودی گوتی بالی لناو بالم درهینا بو اوی لقراغی ریگا کتا بوسته من اوی دلم ویستی پیمود بلام ایتنم توانی هنگاوی کشید جگا دا بجولیم او هر وقت خوی وستاو منیش کلاوکم کرد دستر و قابچه پالتوکم دا خستو لحالت یک دا هر دو دستم کرد پشتی خوم و بنیوان قربالخی ریزبونی او خلکی لوی راوستاوون روشتم شازاده و اوانی لگلی بون برامبر من تیپرین خودی داک رادالوف با رزگرتن لمن کلاوکی لسری دا گرتو شاجنر دوشه سیش لهمویان زیادر ریزیلینا گورکان دم ناسن او ساب آرزو و تماشان کرد همو امانه برامبر گوته در رونو اویش هر کلاوکی گرتبو بدستو لقراخ جادکه ده بو چشنی خوی چما بو پاشان چو ملای و گلیم لیه کردو لبر ام مسئله نم بخشی گوتهش امی بیر نچو بلام بتوفن پیش اوی ام حالت روب داد زور کیفی بهون راوکانی گوته دهات و خوششی دویست چند کاری که کورالیشی هون راوی گوتین گوتیش به همان شی و آوازکانی بتوفنی زور بدل بو بلام هر دوچین دوی ام حالت هولینده ده لبر همکانی یکتر دور بکونو هم بتوفن نی دویست دان بسروری گوته ده بنید لهون راو ادبیات ده هم گوتیش نی دویست رایشی باش لسر موسیقاکانی بتوفن بداد لراسی دا هیچیان راسیان ندکرد چون که هم بتوفن امپراتوری موسیقای و هم گوتیش امپراتوری ادبیاتا خوشیان امیان دزانی بتوفن لنامه که دا لسال 1811 دا با بیتین نابریانتو دنوسی حال بستکانی گوتی بختورم دکن لنامه که تریش دا روشی هشتی هشتی 1899 گوتی و شیلرم لهم و شاعرکانی تر زیادر خوش دوی هروها اوسیان و هومریشم خوش دوی که بداخ و ناچارم ورگر رایوی شعرکانیان بخنو گوته و شیلر دو شاعری به نوبانج آلمانی و هاو چرخانی به توفنه بلام نوسیان شاعری چی انگلیزه لکوتایی سده حفده مینده کومل آلبستی چی ناسکی بلاو کردوتا هومری شاعری حماس بیشی سردمی کونی یونانی کل لورو بری 1000 سال پیش زاین جیو بتوفن حزیری به برهمکانی پلوتارکیش دکرد و شکسپیریشی خوش دویست هر بو اما بسته اوورجوری کوریولانی لسر شعری که شکسپیر نوسیوه کریوکشی هر شعری شکسپیره هر وها بتوفن افلاطونیشی خوش دویست و آرزوی دکر کمار ایدیالیه که افلاطون لهمو جهان دا دام نزره لجورکی بتوفن دا همیشه پیکری بلی متکان و نادارکان هبو لسالی 1813 دا بیتینا برینا توبی نیویتیو دلی هیچ امبراتور و پاشای بقد او هست به هیزو دا سلاد ناکا برینا توبو گوتی دنوسی کاتی اون بو یکم جار بینی واتا بتوفن همو دنیا لبرچاون داون بو بتوان همو دنیا و همو شتیکو تنانت توی گوتیشی بیر بردمو وابزانم اول شارستانی نویده لهمو کسی پیشترو پیشموانی بوچونه کم خوابه دوی سالک بسر تی پربونی ببینینی یوهان مالزیل روشک امیرشی وحینا که دکرای جو و روکی دکرای روی قسکر بو اوی کمیک دنکو بکاتو و اوی کردوی تی جوی بی بیستی که بتوفن تاقی کردو زور گرنگی پینده چون که زور یارمتی در نبو تنها لو کاتانی که برادر یکی ببینی آیا بکاری دهنم بو اوی لقسکردن یان تیبگات لدوی

0: تپو را کردن و آوانی دی بو درد کرد کتاب تو ون پتوانی تیان بگن لآوازه که دا بکاریان بینه لو ساله دا زور یک لپاشاکانی اوروپا لفیننا کوبونو که سرکوت نکانی ناپلیون گران بو بزین ناپلیون چند حوله که دا بو کنترول کردنی اوروپا بلام لشرکی دا لگل روسیا بزینی که خویناوی بزین و با اسیری برو درگی آلبابرا و ام پاشایانش با خملاندنی چار نوسی ناپلیون کوبونو بونی امانه لفیننا دا هلیه که بیوی نبو پیش او کنگره ویستیان سود لو پای تخته ببین موزانه ادبی و مریکانی دزنشان بکن نیان هشت حلیان لکیس پچه که دا چون آهنگ کنو همیشش بگوگرتن لموسیقات آودو چش للودویج وان بتوون برستر لموسیقات حاک مکانی هاوری شانازیان بو دکه لآهنگ یک دا پیشکشی بکن وک بهردارترین موسیقی سنده او سالی که باش بو با بتوون سالی خیر و خوشی و شادی بو همو پاشاکانو سروککان کوبونو و گیاری نایب نایبیان بودهینو پاره یکی باشنده دای لیکی لبونکان دا پولونیز یکی نوسی و پیشکش امپراتوری روسیه کرد هروها هنده که تری نوسی و پیشکشی هنده حاکم و کار بدستی کرد کنگری وینا بتوونی به مایی شانازی اروپا دانه شازادکان و شاکان رز یکی زوری هنده اویش بل خوبایی بونکی خوی و رفتاری دکرد دوی اوی ناپلیون جاری کتر لزیندان دیت درو و فرانسا دگریت و بتوون لدانشتن یک دادلی مخابن اونده لموسیقا دزانم اونده لهنری جنگ نزانم اجینا تیکم دشکان سالی 1814 سالی خیر و خوشی و سالی سروت و سامان و بناو بامک بونی بو آوازکانی دوباره و سیباره دکرانو تا زیاتر دوباره بکرانایتو و زیاتر داواکاری لسرده و روشی بسنو یانزی سالی 1814 لبونه یکی شاهانه ده سرودی نشتیمانی کاتی شانازی کردنی برابرایتی خوی نمایش کرد اروها لسالی 1815 که پاریز گیره گرانیشی کورالی بناوی هموشتو و نوسی دوای سالی 1814 بتوفن موازی لجندنی پیانو هینه و دستی کرد بوی رابرایتی ارکستراب کند بلام لیکه لآهنگ کند دا چپل ریزانی اونده برز بو بتوفن نیزانی چون سپاسی جمعه رو آمد بوان بکند نصر شانوکه برو پیانوکه چو بهمنی که زور و دستی کرد بجندنی پیانو وک سپاسی و آمد بوان بداخو او جویلو نبو کدیشن بلام بیدنجی جماور و آماده بوان آماجه من بو او پیددن که آوازکانی تایبت و پای برزن او جار دو همین جار بو که بتوفن لآهنگی گشتی و فرمیده پیانو بشنید او کاتت 44 سال بود بلام للایکی دیو سالانی 1813 بو 1816 سالانی شی نخوش بو با بتوفن چون کلم سالانه دا زور یک لحارکانی لناو چونو نمن که لیادشت یکی سالی 1813 داداله من دوست و هاورم نیو لم جانه دا بطنیم ایتر لسالی 1816 بوله و جیانی بتوفن برونه باری دا چون روش بر روش خرابتر و خرابتر لروی دارایی و زور فقیر بو لشوین یک داداله سوناتای برهمی 106 لبارو دوخه که یک جار ناخوش و لکات یک داله جیر پالا پستو دابون نسراوتو زور قرص کار کردن بو بدس هنانی نان نبه لویس شپوری کمانچه جندله بتوفن بزوری لمالو دمائی و چون که پیلاوکانی درابو زوریش قرزاری اوانه بو که برهمکانیان بغلاو دکردو برهمکانی هیچ دهاتی شن نبو یکی ده برهمکانی که سرود یکی آینی بو دویس پاش بلاو کرنوی بی فروشه تنیا 8 کریکاری دسکوت که هیچیان لموسیقی ندزانی هر لم کاتش ده داوی یارمتی لشروبینی دکات بنامه یک بلام او ولامی نداتو مرزان تا القی کتر لخوشی دارد
1: رادیوی خاکا 99.1 ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 99.1

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان بخلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالا چاو کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش یشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر رگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگال سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول و مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 88.8

لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیودا بالن او خوین ما هری کردو بالن او خوین ما هری کردو لشخص و زقما پلم افتاد